живуча помирають, часи не обирають, в них живуча помирають, часи не обирають, в них живуча помирають, часи не обирають, в них живуча помирають, часи не обирають.

Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
10: Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, Житомирський військовий інститут імені Корольова, Військовий інститут танкових військ Харківського політехнічного інституту, Військово-юридичний інститут Національного університету імені Ярослава Мудрого, військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Всім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче, речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатковою інформацією та поданням заяви – звертайтеся до ТЦК за місцем реєстрації чи військового обліку. Стань кращою версією себе.
8: Соціальна реклама.

0: Існує?
1: Реклама.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає копійка.

0: квитки вже на karabas.com.
1: Генеральні партнери Екобері та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
9: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
8: А якщо дощ?
9: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
10: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
11: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
7: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Ельф Декор декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр Менс та Ребета 8А.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: реклама.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама.
6: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє – без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
5: Соціальна реклама.

слухаєте найтепліший полюс планети.

0: Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзяки, вітання усім! З вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега DJ Ole G. Як завжди, найкраща музика саме для вас. Мед Хансен, «Thinking About Me».

0: Best of the Week від Оледжі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18.00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками. Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук. Дикий захід – це коли пісні вистрілюють сотнею голосів. А скакати хочеться не на конях, а під улюблену музику. Тому що це дзідзьо. 26 липня в Пул Круз де Марес. Концерт у ковбойському стилі. Зірковий виконавець, що як ніхто вміє зарядити позитивом. Треки в атмосфері шаленого вечора. Хапай капелюха, збирай банду і приходь. Дзідзьо в Пул Круз де Марес. Квитки на сайті OneClicks.
9: Живий звук.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
12: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
13: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама.

0: країні 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Квітнева Оксанова в студії. Добрий ранок, слава Україні. У цьому випуску передусім про ніч минулу. Проти 18 липня війська РФ запустили по Україні 7 ракет та 90 безпілотників. Знешкодити вдалося 70 цілей, про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Росіяни атакували українські міста двома балістичними ракетами «Іскандер-М», двома протикорабельними ракетами «Онікс», трьома керованими авіаційними ракетами «Х-59-69» та 9 десятками дронів. Основним напрямом удару була Одещина. За попередніми даними, протиповітряна оборона збила-подавила одну керовану авіаракету та 69 дронів. Влучання ракети 19 ударних безпілотників зафіксували на 19 локаціях, падіння уламків на 5 локаціях. Увечері 17 липня росіяни завдали ракетного удару по житловому сектору в Одеському районі, повідомляв очільник ОВА Олег Кіпер. Це вже деталі наслідки. Минулося без постраждалих, але пошкоджень зазнали гаражне приміщення і автомобілі. Окрім того, окупанти ввечері атакували у портовій інфраструктурі Одещини цивільне судно під прапором Маршалових островів. Екіпаж із 17 людей евакуювали, з них четверо зазнали поранень, їм надали меддопомогу. На Чернігівщині увечері 17 липня під російською атакою опинився Новгород Сіверський, повідомили в ДСНС. Ворожий дрон влучив у житловий будинок, унаслідок чого постраждала ціла родина, троє дітей 2009, 14 і 19 років народження, а також їхні батьки. Увечері 17 липня росіяни також ударили по Шевченківському району Харкова, повідомляв очільник ОВА Олег Синігубов. Унаслідок ракетного обстрілу загинув 40-річний чоловік і ще 9 людей постраждали. Серед постраждалих двоє дітей, 7-річний хлопчик зазнав вибухових поранень, у 2-річного хлопчика гостра реакція на стрес. Загалом після атаки госпіталізували 7 людей. У Херсоні в ніч проти 18 липня через атаку безпілотниками по центру міста постраждав 50-річний чоловік, повідомили в ОВА. Він зазнав мінно-вибухової травми, осколкові поранення. Також у нього діагностований закритий перелом ноги. А стосовно удару по Одещині, внаслідок атаки РФ пошкоджено суховантажне судно «Вентуро», повідомили Військово-морські сили Збройних сил України. Після російського удару суховантажне судно «Вентуро» зазнало пошкоджень та втратило хід. Серед цивільних є загиблий. Незважаючи на небезпеку, військові моряки вийшли в море, щоб надати допомогу, зазначили у відомстві. У ВМС уточнили, що екіпажі кораблів успішно провели рятувальну операцію, у результаті якої 17 цивільних моряків, громадян Філіппін, були евакуйовані на берег. Раніше армія РФ атакувала судно з добривами. В Одеському районі загинули 5 членів екіпажу і 12 постраждали. Сили безпілотних систем у ніч на 18 липня уразили в Чорному та Азовському морях 13 суден тіньового флоту Росії. Зокрема, 8 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир та 2 плавучих крани, повідомив командувач СБС Роберт Матір Броуді. За його словами, у період дії операції СБС «Молочка» з 6 по 18 липня уражені 172 судна зі складу тіньового флоту РФ. З них 118 одиниць у Азовському морі та 54 в Чорному. Ціль – зупинка логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій, зазначив

Жовті, власне, з намаганням ізолювати Кримський півострів, який Росія незаконно окупувала в 2014-му, який зазнає масштабного дефіциту енергоресурсів з моменту початку останньої військової операції України. Сотні франківців увечері 17 липня вдруге за день зібралися біля будівлі Івано-Франківської ОДА на акцію на підтримку Михайла Федорова та проти його відставки, пише Галка з місця подій. Учасники акції зібралися біля Білого дому, так званого, виступаючи проти звільнення Михайла Федорова. Під час мітингу протестувальники виходили на проїжджу частину, закликали водіїв підтримати їх сигналами автомобілів, вигукували гасла, співали гімн України, водії підтримували сигналами. Такий мітинг – це прояв національної свідомості, прояв того, що народ – це не порожнє місце, яким можна керувати, те, що в руках кожного з нас є право на краще життя і право боротися за нього. Тому мій особистий вибір – це прийти, підтримати, показати, що ми і є влада, розповів житель Івано-Франківська Євгеній Харін. А для активістів люди принесли воду і узвар, між собою учасники акції ділилися килимками, щоб можна було присісти і перепочити від тривалого стояння, бо це тривало достатньо довго, направду. 10.05, всі новини на зараз, наступний випуск в етері найтеплішого вже за 55 хвилин. Партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 29 градусів тепла сьогодні обіцяють у Франківську на сайті Synoptic.ua. Такі мінливі. Вчора були інші прогнози в них. Стосовно опадів, поки що своєї думки з цього приводу не змінили, а шкода. У другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозою, який йтиме до самого вечора. В Калуші сьогодні теж плюс 29, і теж у день очікується дуже сильний дощ із грозою, ввечері просто дощ. 27 у Рогатині, сьогодні максимальна денна температура, в день і ввечері йтиме дуже сильний дощ із грозою. В Городенці плюс 30, і з середини дня до його кінця йтиме дощ. В Косові в суботу 18 липня плюс 27, у другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. І Яблуниця, там максимум 24 градуси тепла, напрогнозували на сайті Synoptic.ua. У другій половині дня нічний дуже сильний дощ із грозою, який до ранку закінчився, знову відновиться, ітиме до пізнього вечора.

0: реклама.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
2: Dragon Park.
3: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
4: Та, звісно, тебе першого пустимо. Не

0: переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Західний полюс.
1: Рахуючи зорі разом із One Republic, рухаємося далі цим суботнім ранком. Зараз 10:25. Рахувати секунди не будемо, хоча і недооцінювати їхній швидкий біг також не можна. Полічимо дні у році. 199-й день 2026-го, до його завершення 166 днів залишається. Сьогодні ще одного Івана, день пам'яті преподобного Івана Печерського, багатостраждального. Всесвітній день слухання. Це до радіо має безпосередній прикладний стосунок. Хоча, зрештою, слухати важливо і чути. Нам один одного. День ідеальної сім'ї, день народження Тетріса, Всесвітній день коучів, Міжнародний день Нельсона Мандели і ще один день до перемоги нашої з вами

0: реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама.

10:47 на студійному годиннику. Любов Get Better в етері найтеплішого. Горить душа. Усе горить. Чим намагаємося охолодитися? Морозивом. Його їдять наразі всі. Від найменших до чоловіків. Мені так дивно, коли чоловіки їдять морозиво та класують, як діти. Власне, коли найкраще їсти морозиво? Ну, звичайно, в найбільшу спеку вважається, що деякими людьми. Найкраще для організму, щоб знизити рівень цукру у ньому. Популярний десерт із достатньо високим вмістом цукру і вуглеводів може вплинути на рівень цукру в крові. А це викликає питання щодо найкращого часу для його вживання. Не знаю, в кого викликає. Можливо. На реакцію рівня цукру в крові впливають інші фактори, зокрема розмір порції, склад морозива, вік та історія захворювань. Ну, зрозуміло, не існує ідеального часу для вживання морозива. Спасибі, щоб зменшити стрибки рівня цукру в крові, але варто врахувати таке. На початку дня організм чутливіший до інсуліну. Вживання морозива після їжі може сприяти стабілізації рівня цукру, тобто глюкози, в крові. Як десерт, холодний, дуже навіть. Робимо висновок. Вживання морозива на початку дня може спричинити краще контролювання рівня глюкози, і морозиво може бути частиною загального збалансованого раціону, якщо вживати його в помірних кількостях. Під час травлення організм розщеплює морозиво на глюкозу. Коли вона потрапляє в кровотік, рівень цукру в крові починає підвищуватися. А це не дуже добре. Навіть незважаючи на те, що в нас у вільному доступі, ну як у вільному, уже з'явився офіційний в аптеках Оземпік. Американські асоціація діабетиків зазначають, що кількість вуглеводів у порції морозива значною мірою впливає на реакцію рівня цукру в крові, оскільки саме вуглеводи є основним чинником, що визначає цю реакцію. Хоча морозиво зазвичай підвищує рівень цукру в крові, вміст у ньому жирів і білків може впливати на те, як швидко і наскільки зростає рівень глюкози, додається у статті, яка намагається все ж таки щось нарадити.

Ми з вами, крім того, склад підсолоджувачів, тобто тип цукру, цукрового спирту або некалорійного підсолоджувача також може впливати на реакцію організму на глюкозу. Водночас видання зауважує, що деякі сорти морозива розроблені таким чином, щоб викликати менший глікемічний відгук. У багатьох із цих продуктів, як зазначають фахівці, використовуються альтернативні підсолоджувачі, а також можуть міститися харчові волокна. Крім того, реакція на рівень цукру в крові в кожного індивідуально. Дві людини можуть з'їсти однакову порцію морозива одного і того ж сорту, але їхні реакції можуть бути дуже різними. Та, звичайно, стосовно власне реакції на рівень цукру в крові, впливають на них вік, рівень фізичної активності, якість сну, стрес і загальний стан здоров'я, але у спеку все одно хочеться. Хочеться і все тут. Прислухайтеся до організму, він дуже розумний.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1,427,410 своїх військових. Зокрема, 1420 осіб за останню добу, такі дані вранці 18 липня навів Генштаб Збройних сил України. Також українське командування назвало свої дані про втрати РФ у військовій техніці: 3 одиниці за минулу добу танків, 10 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 6 засобів ППО, 1 літак, 11 наземних робототехнічних комплексів, 1914 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5 крилатих ракет, 526 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн і 4 одиниці спецтехніки. У ніч на 18 липня російські Москва і Московська область зазнали масованої атаки безпілотників у підмосковних Ногінської електросталі. Виникли пожежі на нафтобазі та логістичному центрі Wildberries. Російська влада заявляє про десятки постраждалих. Тамтешні видання «Астра» і компанія «Wildberries & Drus», губернатор Московської області Андрій Воробйов, мер Москви Сергій Собянін трублять про це все український телеграм-канал. Один з теж повідомляє, що компанія Wildberries & Drus підтверджує атаку на свій логістичний центр в електросталі. На об'єкті виникла пожежа, працівників евакуювали. Астра за оприлюдненими відео встановила, що в електросталі горів саме склад Wildberries. За даними губернатора Московської області, на його території постраждали 24 людини, частина з них перебуває у тяжкому стані. Також пожежа сталася на нафтобазі в Ногінську. Російська влада стверджує, що загоряння виникло після падіння безпілотника. Там нібито постраждали 2 людей. За даними українського моніторингового телеграм-каналу, вибухи також лунали в Твері. Також, крім того, канал повідомив про пожежу на нафтобазі в Ногінську Московської області, розташованій менше, ніж за 10 кілометрів від електросталі. Собянін, мер Москви, заявив, що в напрямку столичного регіону протягом ночі летіли понад 370 дронів, із яких 64 нібито збили на підльоті до Москви. Незалежного підтвердження цих цифр немає. Wildberries – найбільший російський маркетплейс, який займається онлайн-продажем товарів. Компанія має розгалужену мережу логістичних центрів і складів на Росії та в низці інших країн. Нагадують нам також на «Українській правді», що безпілотники атакували Котовськ Тамбовської області РФ, внаслідок чого там сталася пожежа в логістичному центрі. Суботу 18 липня черги на кордоні України є майже на всіх контрольних пунктах пропуску. Водночас прикордонники попереджають водіїв і пасажирів про можливі збої в роботі електронних систем. Повідомляють про це в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України «Західний кордон». Станом на ранок 18 липня найбільше скупчення зафіксовано на кордоні з Польщею. Там заторено всіх КПП. Однак із іншими країнами теж великі черги. Автомобілів немає лише на КПП з Молдовою. А загалом 3 автобуси в Ягодині, пропуск пішоходів не здійснюється. Легкових авто теж тимчасово не здійснюється. 60 легковиків в Устилузі, в Угринові по нулях, але пропуск пішоходів теж не здійснюється, як і в Раворуській. В Грушеві пішоходи ні, 30 легкових авто, Краківець 50, півсотні легковиків, пропуск пішоходів не здійснюється. Така ж історія в Шигинях. В Смільниці все по нулях і без пішоходів, Нежанковичі 30 автомобілів, пропуск пішоходів не здійснюється. На кордоні

0: Зі Словаччиною мали березні 10 легкових авто. Пропуск пішоходів здійснюється в обидвох напрямах. В Ужгороді 20 легковиків. Пропуск пішоходів здійснюється в обидвох напрямах. Малі селменці по нулях на автомобілях. Працює КПП з 9 до 21 півдоби. Черги на кордоні з Угорщиною в наявності тиса 25 легковиків, пропуск пішоходів НІА. Дзвінкове 20 легкових авто, 0 пішоходів працює з 8 ранку до 19, Косино 25 легкових авто, 0 пішоходів працює з 8 до 20, Лужанка 10 легковиків, далі все по нулях, Вилок 25 легковиків, Велика Палать. Все по нулях, працює з 8 ранку до 19 вечора на кордоні з Румунією в наявності. 15 легковиків у Дяковому, пропуск пішоходів. Далі все по нулях у Солотвино, Порубному, Красноїльську, Дяківцях. І на кордоні з Молдовою все чисто, скажімо так. У зв'язку з проведенням невідкладних ремонтних робіт 20-21 липня буде частково обмежений рух транспорту через залізничні переїзди на Франківщині, повідомляють у патрульній поліції області. Рух обмежить 20 липня у селі Кулачківці на вулиці Стефаника з 8 ранку до 17, у селі Добротів на Незалежності, вулиці Перегін Коломия Делятин з 11 ранку до 16.30 21 липня, у селі Кулачківці на вулиці Стефаника з 8 ранку до 17 і в селі міського типу Гвіздець на вулиці Франка, перегін Коломия Стефанешти з 8 ранку до 17. Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, завчасно планувати маршрути і враховувати можливі затримки у русі. 17-та буде потім, 11.06 на студійному годиннику. Всі новини на цей час. Наступний випуск уже у полудні. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. У Франківську зараз 23 градуси тепла, але відчувається вже як плюс 27. Сонце палить безхмарно. Поки що вітер південно-східний 3 метри за секунду, 736 міліметрів ртутного стовпчика. Це атмосферний тиск, вологість 76%, геомагнітної активності 3 бали з 9 можливих. Температура води в водойомах Івано-Франківська становить плюс 21. Це в середньому. Сьогодні, у суботу 18 липня, до полудня ясно. З полудня налетять хмарки, з обіду чи по обіді, в кого як із цим процесом денного прийому їжі складається, в кого в який час, дощик уже невеликий, а на початку вечора гроза. Так до кінця доби періодично щось та моруситиме, як мінімум. Температура 26, максимум 27 сьогодні у Франківську. Раніше обіцяли більше. Вітер південний та південно-східний. Теплесенький. 4-5 метрів за секунду максимум його потужності сьогоднішньої. От синоптик Йой теж обіцяв раніше плюс 30. На сьогодні навіть 31. Замахувалися на такі показники. Подумали, плюс 29 уже в суботу. І всю другу половину дня йтиме дуже сильний дощ із грозою. Калуші 29 також. У день очікується дуже сильний дощ із грозою. Ввечері він перейде в простий дощик. 27 сьогодні в Рогатині. Середини дня до його кінця дуже сильний дощ із грозою прогнозують. І там плюс 30 у Гротенці. Другі половині дня дощ. Він ітиме до самого вечора. А в Косові сьогодні плюс 27. Всю другу половину дня дощитиме. Яблуниця в нас на десерт. 24 градуси сьогоднішнього суботнього тепла. Максимального. Нічний дуже сильний дощ із грозою до ранку повинен був закінчитися. Але в день і ввечері він очікується знову.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: реклама. Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт незалежності. 24 серпня. 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук. Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
1: Соціальна реклама.
2: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
1: Соціальна реклама.

11.27 на студійному годиннику музичний фестиваль «Атлас Фестівал» перетворився вчора, в перший день своєї роботи, на майданчик масштабного політичного протесту. «Латекс Фауна» і «Монатік» відкрито підтримали Михайла Федорова. Ця ситуація стала головним культурно-політичним прецедентом літа, оскільки благодійний музичний фестиваль «Атлас Фестівал» фактично перетворився на майданчик масштабного політичного маніфесту. Напередодні організатори прописали в інструкціях безпеки сувору заборону на пронесення будь-яких транспарантів, прапорів і картонок, з якими вчора увечері півміста ходило. Франківська, я маю на увазі, ну і не тільки, звичайно. Таким чином прагнули уникнути політизації заходу, але фанати і артисти легко обійшли ці жорсткі обмеження завдяки креативності. Справжній фурор під час свого виступу викликав відомий інді-гурт «Латекс Фауна». На головних LED-екранах сцени несподівано для всіх увімкнули іронічний візуальний колаж. На ньому екс-міністр Михайло Федоров поставив у традиційному арабському одязі білій кухії та чорному ігалі з золотим дорогим, звичайно, ланцюгом і в сонцезахисних окулярах. Таким перформансом музиканти тонко натякнули на статус колишнього урядовця як технологічного магната та головного ідейного натхненника вітчизняного виробництва безпілотників. Побачивши цей образ, тисячі людей у фан-зоні миттєво підхопили меседж і почали хором скандувати прізвище Федорова, повністю перебираючи початок наступної пісні. Не менш гучним став виступ іншого хедлайнера фестивалю співака «Монатіка». Попри ретельні обшуки охорони на вході, деякі слухачі все ж примудрилися пронести під куртками невеликі картонні плакати. «Люди, навіщо вам куртки? Аби носити під ними картонки?» Спекотно ж, ну і в тому числі у столиці, неймовірно, навіть увечері такі тропічні вечори наразі панують, судячи з того, що вчора, наприклад, відбувалося у Франківську. Суджу, звичайно, але коли артист помітив, власне, ті самі картонні плакати у натовпі, вирішив діяти рішуче і відкрито висловити свою позицію. Прямо під час виконання одного зі своїх драйвових треків «Монатік» узяв до рук саморобну картонку, яку йому передали з перших рядів фан-зони, високо підняв її над головою перед усім багатотисячним майданчиком. Оскільки саме картонка є офіційним символом нинішніх столичних мітингів, цей крок зірки розцінили як відкриту солідарність топового українського шоу-бізнесу з протестувальниками, які виступають проти радянських підходів у війську та захищають цифровізацію. А що там жаль?

який учора висловився за вихід до театру Франка, ну, власне, місця, де відбуваються усі протести в зв'язку з тим, що поруч центр прийняття рішень розташований, натякнувши про це абсолютно непрозоро, скажімо так, написав, що у виборі між «Атлас Вікендом», «Атлас Фестивалом» і, власне, виходом із картонками до театру, вибір очевидний для нього. Щоби він обрав, він написав, що він театрал. Для мене це новина, але це прекрасно. 11.30 на студійному. З Жаданом розберемося пізніше. Зараз «Латекс Фауна» і їхнє найкраще у світі місто.

0: Реклама. Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

Літо пролітає, ну, трішечки повільніше, ніж весна насправді. Там все значно швидше відбувається, як на мій погляд. Але найкраще взагалі дуже швидко має здатність закінчуватися. Тому користайтеся ще одним літнім днем. Сьогодні у суботу, 18 липня, нас із вами запрошено на відкрите тренування з чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі 2024-25 років Денисом Берінчиком. Цієї суботи компанія «Благо» разом із Денисом Берінчиком проводить відкрите тренування та автограф-сесію на міському озері. Нас із вами чекає унікальна можливість побачити тренування чемпіона зблизька, поспілкуватися з ним, зробити фото на згадку і відчути атмосферу справжнього великого спорту. А для найактивніших учасників підготували цінні подарунки. Міське озеро, 18 липня, 14 година. Так, сьогодні уже за 2 години і 12 хвилин. Приходьте з друзями та родиною, буде драйвово, видовищно і незабутньо. Ну, а якщо вже почали з анонсами, то продовжимо з ними. Сьогодні у суботу франківців запрошують на збірну екскурсію під землями міської ратуші, колишньої в'язниці. Це нагода побачити приховану частину старого міста, відчути його атмосферу і почути цікаві історії. Ви дізнаєтеся багато маловідомих фактів про архітектуру та таємниці, які століттями приховувалися під центральною площею, площою Ринок. Це рекомендований вік 14+, запис на екскурсію за телефоном 050-424-83-04. Які ховаються під ратушею таємниці? Чи готові ви розкрити це? Тоді приходьте. Годину триватиме екскурсія, 150 гривень коштує. О 16-й розпочинається сьогодні, 18 липня, в суботу. Збір біля центрального входу в ратушу. Ну і рекомендований вік, ще раз нагадую, 14+. Міжнародний моторок-фестиваль «Сила нації Фест» цими вихідними Прикарпаття стає центром справжньої рок-н-рольної свободи. Два дні потужного живого звуку, драйву і неймовірної атмосфери на найбільшому міжнародному моторок-фестивалі «Сила нації Фест». Два окремі повноцінні дні великої фестивальної енергії – рок-сцена, мотоколона, автодень, кемпінг, діджей-сет.

концерти, спортивні змагання, конкурси для дітей і дорослих та незабутня атмосфера краєвидів Прикарпаття. Спеціально для гостей фестивалю десятки українських рок-гуртів із каверами найкращих світових хітів, авторськими програмами, новими релізами та справжньою концертною енергією. Хедлайнери фестивалю – гурти «Ролікс» і «Цвях». Після заходу сонця фестиваль продовжується електронними вечірками та діджей-сетами з міксом найкращих рок-хітів у сучасному звучанні. Три дні музики, свободи, драйву і незабутніх емоцій серед мальовничих краєвидів Прикарпаття. Underhill Group Family запрошує на цю подію. Власне, парк Underhill, кемпінг, приватна охорона території. Теж забезпечені парк історії землі. Оце все ареал перебування і подій. Сьогодні і завтра о 14-й годині, загалом три дні, це п'ятниця, субота, неділя. Вчора рев моторів чувся періодично то там, то сям. Сьогодні з 14-ї стартує, власне, все це дійство в парку історії землі Underhill. 14-та година, 600 гривень один день, 1000 гривень на два дні вхідний квиток. Частину зібраних грошей спрямують на ЗСУ, зокрема на 7-му артилерійську бригаду «Грегіт». А ще на Німецькому озері екскурсія чергова, недільна, орнітологічна, це вже про завтра. Зокрема, вона стартує завтра о 10-й ранку. Німецьке озеро біля ресторації «Гражда», зустріч, участь, донат від 100 гривень, діти до 12 років безкоштовно. Усі зібрані кошти будуть передані на підтримку підрозділу Івана Бондарєва, краєзнавця. Беріть гарний настрій, готуйте запитання, а одягайтеся зручно для цієї прогулянки, яка є тематичною. Будуть дізнаватися учасники екскурсії, для чого кільцюють птахів, чому вони носять маленькі нашийники, чи не шкодиться пернатим. Під час екскурсії знайдуться відповіді на ці та багато інших запитань. Також відбудеться знайомство з водно-болотяними птахами Німецького озера. Ой, там качок стільки! Одягайтеся зручно, беріть з собою гарний настрій, ще раз допитливість і готуйте свої питання. Буде пізнавально цікаво і захопливо. Завтра з 10 ранку, нагадую, біля ресторації «Гражда Старт». І по Німецькому озеру, по острівцю на Німецькому озері. Ще кілька подій також плануються на неділю, 19 липня. Одна з них книжна, друга дуже музична, джазова. Про них згадаю пізніше. А поки що літо, посмішки, моря.

0: Новини.
1: Уранці 18 липня Росія атакувала іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда в акваторії Чорного моря. Про це повідомив очільник одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, вранці РФ завдала масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини. Під атакою опинилося торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда.

Да? Відомо про одну загиблу людину і трьох поранених. Через російський масований удар пошкоджень також зазнали об'єкти інфраструктури, будівлі, резервуари і склади. Інформація про постраждалих там не надходила. Під час ліквідації наслідків однієї з атак окупанти завдали повторного удару. Внаслідок цього уже була пошкоджена спеціальна рятувальна техніка, особовий склад перебував в укритті, тому ніхто не постраждав. У першому окремому центрі сил безпілотних систем підтвердили удар по великому складу Wildberries у Московській області, йдеться у повідомленні військових у Телеграмі. Дикі ягоди зі скоринкою з Московської області. Величезний склад Wildberries на 188 тисяч квадратних метрів завдяки роботі першого окремого центру СБС яскраво палає, а чорний дим видно за кілометри, зазначили військові. Ну, вгадайте, хто так гарно пише. Роберт Мадір Броуді. В СБС зауважили, коли працює карма, вогнегасники дикому суспільству вже не допомагають. Раніше стало відомо, що в ніч проти 18 липня дрони атакували Москву та область. На нафтобазі та складі Wildberries виникли пожежі. Астра опублікувала кадри очевидців. Компанія Wildberries & Russ підтвердила атаку на свій логістичний центр в Електросталі. За даними губернатора Московської області, постраждали начебто 24 людини. Також повідомляють про пожежу на нафтобазі в Ногінську. Губернатор Московської області Андрій Воробйов підтвердив влучання дронів і пожежу на нафтобазі. Відомо начебто про двох постраждалих. Нафтобаза Ногінська використовується для зберігання перевалки по наливу та відвантаження світлих нафтопродуктів, зокрема бензину і дизельного пального. На території розташовані 24 резервуари загальним обсягом 11,5 тисяч кубометрів. Така історія. Трохи заплутано. Президент України Володимир Зеленський підтвердив українські удари на логістичні об'єкти у Московському і Тамбовському регіонах РФ, де під атакою опинилися склади маркетплейсу Wildberries. Про це повідомив президент у своїх соцмережах. У відповідь на російські удари по нашій цивільній інфраструктурі, по наших містах і громадах були уражені два значні логістичні об'єкти у Московському і Тамбовському регіонах на відстані понад 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту, написав Зеленський. За його словами, ці об'єкти забезпечують постачання підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів і навігаційного обладнання. На Росії заявляли, що під атакою в Московському і Тамбовському областях опинилися склад і логістичний комплекс маркетплейсу. У самій компанії також підтвердили пожежу на території складів. Це вже громадське пише. Окрім того, президент підтвердив ураження нафтового об'єкту. Осінпроєкти писали, що йдеться про нафтобазу у Підмосков'ї, а також мідл-страйки по цілях в акваторії Азовського моря та в Чорноморській акваторії в окупованому Криму відбулися. Українська тенісистка Олександра Олійникова розкритикувала появу своїх колег Юлії Стародубцевої та Надії Кіченок на весіллі колишньої росіянки. Колишніх росіян не буває. Дар'ї Касаткіної. Про це Олійникова написала в Інстаграм, оприлюднивши відео. Скандал навколо весілля Касаткіної спалахнув кілька днів тому, коли в соцмережах з'явилося відео та фото з вечірки, на них українські тенісистки разом із російськими гостями танцюють і співають під російські пісні. Олександра Олійникова заявила, що така поведінка українських спортсменок демонструє байдужість до війни. Коли прокидаєшся зранку і бачиш відео українських спортсменів, які тусять із росіянами під усяку російську музику десь в Афінах, а ти ставиш кар'єру під загрозу, щоб досягти хоч якоїсь справедливості. Збираєш докази, факти, потім усе це виносиш у публічний простір, говориш про це в інтерв'ю, звертаєшся до аудиторії, до спортивних уболівальників, а потім, оскільки це незручно, тобі прилітають штрафи, погрози дискваліфікації. Замість того, щоб знаходити солідарність, ти бачиш ось таке представництво України, каже Олійникова, наголошуючи, що ще два роки тому закликала українських спортсменів дотримуватися єдиної позиції щодо представників РФ і намагалася говорити про це з колегами приватно, бачачи таку солідарність серед своїх колег, які мали би так само виступати за інтереси нашої країни, так само боротися з тим, що зараз пропонують спортивні організації, так само висловлювати свою позицію. Я просто розумію, як легко буде тиснути далі на мене, збільшувати цей тиск на тих, хто не боїться говорити, додала спортсменка.
Проте вона заявила, що не має наміру відмовлятися від своєї позиції, все одно готова до цих ризиків. І поки в одній тусовці з росіянами звучить «люби мене, люби», у мене війна, і я не замовкну. Весілля Дар'ї Касаткіної відбулося в Греції. Серед гостей були представниці РФ, які виступають у нейтральному статусі, Міра Андрієва та Анастасія Павлюченкова. Сама Касаткіна засуджувала російську агресію проти України, а в 26-му

0: році отримала австралійське громадянство. Також чому її колишньою росіянкою звуть? Громадянство – це ще не все. У селищі Ворохта на Франківщині біля понад 100-річного віадука «Каретний» облаштовують рекреаційний простір, повідомляє «Укрінформ». Простір постане у межах проєкту «Аеротерапія» у Ворохті «Шлях до спокою та здоров'я». Як розповіла головна спеціалістка відділу туризму, зовнішніх зв'язків, інвестицій та економіки Ворохтянської селищної ради Наталія Блага, віадук «Каретний» нагадує, що 100 років тому там проходила вузька колійка. Ми хотіли цю локацію наповнити новими сенсами і реалізувати проєкт «Аеротерапія у Ворохті. Шлях до спокою та здоров'я», у рамках якого реконструювали мостик через потічок і зробили оглядовий майданчик, каже Блага. Нижче містка уже встановили дерев'яні лавки та інформаційний стенд із рекомендаціями для аеротерапії, зокрема медитації, дихальних практик, адже аеротерапія як метод лікування і профілактики передбачає дозований вплив чистого повітря на організм людини. Вона є важливою складовою кліматотерапії, стимулює обмін речовин, покращує роботу дихальної та серцево-судинної систем. Наступним етапом стане створення рекреаційної зони зі столиками та лавками з екологічних матеріалів. Популяризуємо відповідальний туризм, який передбачає дбайливе ставлення до довкілля та можливість відпочити в горах у тиші, додала Блага. Також нагадала, що понад століття тому цією місцевістю пролягала 14-кілометрова вузькоколійна залізниця. Спершу нею перевозили деревину, а в міжвоєнний період почали організовувати туристичні поїздки. Відпочивальників у дерев'яних вагонах доправляли майже до Говерли. Через невелику швидкість потяг жартома називали «Чорногірською стрілою». За словами Благої, маршрут відповідального туризму також охоплює верхове болото Рудяк, розташоване в центральній частині Карпатського національного природного парку. Його площа становить близько сотні гектарів. Нині це теж рекреаційна зона, де туристи можуть оглянути унікальну екосистему з оглядового майданчика та дерев'яного настилу. А ще нам нагадують, що Ворохтянська громада виграла 3 гранти, і один із них – на створення ще однієї відпочинкової зони поблизу каретного моста Віадука у Ворохті. 12.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 25 градусів зараз у Франківську. Всі інші показники незмінні. Трішки підросла температура повітря, власне, з ранішніх 23, воно й зрозуміло. Сьогодні у суботу, 18 липня, синоптики для Франківська та області напрогнозували складні, контроверсійні погодні умови. Мешканців регіону чекає спекотний день із змінливою хмарністю, проте в другій половині дня розпочнуться дощі, а подекуди і грози, і навіть град можливий. Ніч в області минула без опадів, денні години потребують парасольок. За даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, в суботу впродовж дня очікується помірний короткочасний дощ в окремих районах області. Пройдуть грози, вітер буде південно-східним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по Івано-Франківську 29-31 вище нуля становитиме. В області від 26 до 31, у високогір'ї Карпат 18-23 сьогодні. Синоптики також зазначили, що видимість на автошляхах Прикарпаття добра, тому складний для водіїв не прогнозують.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18:00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками.
10: Цей мужчина тільки мій.
9: Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

12:25 на студійному годиннику з далеких гір на ближні землі. Хоча у нас наразі пісня моряка, тому знову в мантри з Джиджі Пересом попереду у нас із вами. Древо та циферблат, а також Зара Ларсон –

Раз Чубай, ще, може, встигнемо послухати Олівію Дін та пацаків із Франика. Такі плани. А у вас які на суботу 18 липня? Нехай день буде добрим. Залишайтесь на полюсі.

0: білим, по чорному.
1: Є проблемка у колишнього захисника збірної Іспанії Жуана Капдевіла. Він зіткнувся з проблемою перед фіналом чемпіонату світу 2026 року. Екс-гравець збірної Іспанії Жуан Капдевіла не може потрапити на фінал чемпіонату світу, оскільки йому відмовили у видачі електронного дозволу. Легенда Фурі Рохи у соціальній мережі їх звернувся до президента США Дональда Трампа за допомогою розв'язання цієї проблеми. Мені потрібна допомога, Дональд Трамп. Мені щойно повідомили, що я не зможу поїхати на фінал разом із дітьми, бо мені відмовили у видачі ЕСТА. Це абревіатура цього дозволу. Хтось може мені з цим допомогти? Ви навіть не уявляєте, як я радів, що зможу бути там разом із усіма своїми товаришами по команді 2010 року та цією командою, щоб оболівати за них. Не можу повірити, що мене не пускають до Сполучених Штатів і що я пропущу такий момент разом із своїми дітьми, які

люблять футбол, написав Капдевіла. Чемпіон світу 2010 року пояснив на радіо в програмі «Ель Партідазо», на радіо Коуп, причину відмови у видачі ЕСТА. Мені відмовили, бо 10 років тому, в 2016-му, я грав матч у Ірані, і судячи з усього, якщо ти бував у Ірані, то не можеш їхати до Сполучених Штатів, якщо тільки не маєш іншої візи чи чогось подібного. Нагадаємо, Капдевіла виступав за збірну Іспанії з 2002 по 2011 роки, окрім перемоги на чемпіонаті світу 2010 року у складі Фурії Рохи. Він став чемпіоном Європи у 2008-му, здолавши Німеччину у вирішальному поєдинку 1-0. Фінал цьогорічного чемпіонату світу Іспанія-Аргентина відбудеться вже в неділю, 19 липня, вже завтра, о 22-й за київським часом початок заплановано. Часу залишається все менше. Колишній футболіст Максим Калініченко висловив власну думку щодо фаворита у вирішальному поєдинку чемпіонату світу 2026 Іспанія-Аргентина. Екс-гравець збірної України в інтерв'ю сайту «Український футбол» поділився своїми очікуваннями від майбутнього протистояння іспанців з аргентинцями у фіналі чемпіонату світу. Відомий колишній футболіст напередодні фінального поєдинку Мундіалю оцінив шанси збірної Аргентини зупинити іспанських гравців, відзначивши важливий фактор Ліонеля Мессі. Чи Аргентина має шанси зупинити іспанську машину? Єдиний їхній шанс – це Мессі. Він – феномен, який продовжує творити історію. Ми всі свідки гри найвеличнішого футболіста в історії футболу, тому просто насолоджуємося. Я дуже хочу, щоб іспанці виграли. Але якщо увімкнеться Мессі і знову створить щось неймовірне, то Аргентина може потріпати нерви. Також Калініченко відзначив, що вважає збірну Іспанії фаворитом вирішального поєдинку чемпіонату світу проти Аргентини та припускає, що долю гри визначить один м'яч. Іспанія змусила нервувати своїх уболівальників лише раз на цьому чемпіонаті світу, коли пропустила від Бельгії. Весь інший час це абсолютно незворушна машина, яка переїжджала всіх. Можуть і Аргентину переїхати, нічого надприродного в цьому не буде. Але якщо аргентинці включать свій затор, якщо ця банда буде рвати один за одного горлянки, шанси є. Фінал буде дуже цікавим. Поставити на точний рахунок 1-0 на користь Іспанії, каже Калініченко. Ну, перевіримо його пророчі властивості. У будь-якому випадку вже відомо, що FIFA вручить чемпіонські персні переможцям фіналу чемпіонату світу між Аргентиною та Іспанією. Матч відбудеться в неділю на стадіоні MetLife, а трофей переможцю вручатиме сам Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє BBC. Персні для переможців є традиційними для американського спорту. Зокрема, їх отримують чемпіони Супербоулу в Національній футбольній лізі. Для нових чемпіонів світу виготовлять 30 перснів і ще 1996 екземплярів надійдуть у продаж уболівальникам. У дизайні кожного персня буде мініатюрна копія Кубка світу, а на внутрішній частині передбачене гравіювання. Трамп досі не відвідав жодного зі 102 матчів турніру. Він також пропустив усі поєдинки збірної США, яка вибула в 1/8 фіналу після поразки від Бельгії з рахунком 1-4. Я впевнена, що він каже, що це через те, що він не знайшов часу прийти повболівати. Вони програли. Був би він на трибуні, все було би кардинально по-іншому. Вони би взагалі перемогли в чемпіонаті світу. Однозначно. За такої-то підтримки. Президент FIFA Джанні Інфантіно раніше заявив, що Трамп буде присутній на фіналі. Цю інформацію також підтвердила речниця Білого дому Керолайн Левіт, хоча Трамп не дуже то футбольний оболівальник. Не дуже шанує цей вид спорту. BBC зазначає, що відносини між Інфантіно і Трампом стали предметом однієї з головних суперечок на турнірі, адже президент Сполучених Штатів телефонував очільнику FIFA з проханням переглянути червону картку нападника збірної США Ларіна Балогана, скористався своїм становищем, так би мовити. Згодом його автоматичну дискваліфікацію призупинили, що спричинило критику і питання щодо чесності турніру. Балоган зміг зіграти в матчі проти Бельгії, однак це їх не врятувало. Збірну США вона зазнала розгромної поразки. BBC наголошує, що жодні інші червоні або жовті картки на цьому чемпіонаті світу не скасовували, попри звернення Франції та Англії щодо перегляду окремих епізодів. Так, питання стосовно суддівства є, періодично виникає. Але якби це кожен президент кожної країни почав телефонувати і тиснути, скажімо так, на відповідних людей,

Перед фіналом у Нью-Йорку діє попередження через погіршення якості повітря внаслідок лісових пожеж у Канаді. Водночас наразі немає ознак того, що це вплине на проведення матчу у Нью-Йорку. Фінал завтра в неділю, 19 липня, о 22:00 за київським часом, ще раз нагадують нам, не дай Боже забути, за трофей боротимуться чинні переможці турніру Аргентина та збірна Іспанії. Західний полюс.

0: Реклама.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфон.

0: Навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
1: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама.

12:49 на студійному. Ще раз нагадаю вам про запрошення. Уже за годину й 11 хвилин стартує відкрите тренування з чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі 2024-25 років Денисом Берінчиком. Нас із вами запрошують. Цієї суботи сьогодні компанія «Благо» разом із Денисом Берінчиком проводить відкрите тренування та автограф-сесію на міському озері. Вас чекають унікальна можливість побачити тренування чемпіона зблизька, поспілкуватися з ним, зробити фото на згадку і відчути атмосферу справжнього великого спорту. А для найактивніших учасників – цінні подарунки. Міське озеро, 18 липня, субота, 14 година, до якої залишилося тих самих. Власне, годиною 11 хвилин приходьте з друзями та родиною, бути драйвово, видовищно і незабутньо. Що ж до завтра? Завтра книжкова подія, яка викликає особливе зацікавлення, обговорення роману «Глиняні ноги» Террі Пратчета, відбудеться у книжковому клубі «Дивосвіт» у Франківську. Говоритимуть про те, чи бездушні фігури з глини насправді такі вже бездушні, і чи мають вони право на свободу. «Глиняні ноги» – це третій роман із циклу «Варта» серії «Дискосвіт» Террі Пратчета. Дикосвіт, дивосвіт, нарешті, з третього разу. Правителя ветінарі намагаються отруїти. Анг

морпорські сірі кардинали ліплять собі короля. Це тонкощі сюжету. Тим часом місто приголомшують таємничі вбивства зі слідами білої глини, а невдоволення големами, бездушними фігурами, які виконують важку роботу, зростає. Чи справді вони лише знаряддя в чиїхось руках? Так починається зародження потужного руху големів від іскри свідомості до визвольної боротьби. Долучитися до обговорення і разом знайти відповідь, чи можна виліпити короля з нічого, запрошено і нас із вами. І чи маємо ми право на свободу, власне, зокрема, ті, кого створили лише для роботи. Модераторки зустрічі, керівниця книгарні кав'ярні «Старого Лева» Ксенія Головко та книжкова блогерка Ярина Микитин. Завтра, 19 липня о 17 годині, у книгарні-кав'ярні «Старого Лева» на Шашкевича 1. Бажано зареєструватися на цю зустріч. Ще завтра увечері о 20-й на промприладі «Джазовий вечір» під назвою «I'm Alive». 19 липня у промприладі авторська джазова програма, що говорить про життя без слів, лише музика, про внутрішню силу, свободу, пошуки, втрати і моменти, коли особливо гостро відчуваєш «Я живий», «I'm alive». На сцені Ярослав Казмірчук, на трубі Гліб Акімченко, на саксофоні, за фортепіано Юрій Шепета, Ігор Закус, бас, автор музики, і Дмитро Литвиненко на барабанах. Приходьте, поки що практикуємося із циферблатом. О 12.52 з анонсами начебто розправилася, хоча це, звичайно, не все, що відбуватиметься цього вікенду у Франківську. Далі більше.

секунд для захисту суден в Азовському та Чорному морях. Про це повідомляє командир СБС Роберт Броді Мадір. Це його позивний. За його словами, для охорони флоту також відправили сили 51-ї дивізії ППО та зенітного полку Чорноморського флоту РФ. Для відбиття атак їх озброїли зенітними дронами, переносними зенітно-ракетними комплексами та кулеметами. Мадір також сповістив, що протягом 18 липня українські дрони уразили 13 суден РФ. Серед них 8 суховантажів, 2 плавучих крани, 1 нафтовий танкер, 1 танкер-газовоз і 1 буксир. Загалом за 13 днів спецоперації під удар потрапили 172 судна російського тіньового флоту, 118 одиниць в Азовському морі, ще 54 у Чорному. Під час тренування до авіашоу літак «Супер Орнет» пілотажної групи військово-морських сил США Blue Angels пролетів над пляжем у місті Пенсакола, де перебували багато людей. Однак жодних покарань для пілота не буде. Про це пише New York Times. На відео, які поширили в соцмережах, видно, як один із винищувачів пролетів високо над берегом, а за ним другий, однак, значно нижче. Від його прольоту на пляжі здійнялася хмара піску, а рушники та парасольки розлетілися. Однак були й ті, хто радісно вигукував і аплодував. Після того, як відео стало резонансними, Blue Angels оголосили про перевірку безпеки. Там визнали, що один із літаків пролетів нижче за стандартний профіль польоту, що спричинило сильний повітряний потік на пляжі та зачепило цивільні крісла і парасольки. Безпека нашої місцевої громади, глядачів і наших пілотів є найвищим пріоритетом. Керівництво команди аналізує обставини цього маневру та проводить ретельну перевірку, щоб переконатися, що всі польоти відповідають суворим стандартам безпеки ВМС США та Федерального авіаційного управління, додали в заяві. Згодом виконувач обов'язків міністра ВМС США Хун Као повідомив, що розбір польоту завершено, але покарань для пілотів не буде, адже це звук свободи. Жодних доган, жодних звільнень, жодних проблем. Також на підтримку дій пілотів виступив міністр оборони США Піт Гексет, який написав, що польоти над головами триватимуть доти, доки моральний дух не покращиться. А Білий Дім опублікував у соцмережах зображення літака Blue Angels із написом «Любити Америку – це нормально». Дивний американський менталітет. 18 липня о 10 ранку у Івано-Франківську залунали церковні дзвони на підтримку українських військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Акція «Дзвін надії» одночасно відбулася в різних містах України. На майдані митрополита Андрея Шептицького дзвін лунав у Франківську. На площі зібралися десятки рідних захисників, волонтери та небайдужі містяни. Близько 10 хвилин над містом лунав передзвін як символ надії, пам'яті та віри у повернення кожного українського воїна. Одночасно дзвони лунали також у Пасічні біля храму Царя Христа, гарнізонного храму Різдва Христового та на інших міських локаціях. Одна з організаторок акції Галина Бацюк розповіла, що частина франківців поїхала до Києва. У Франківську вирішили провести передзвін одразу в кількох мікрорайонах. Сьогодні о 10-й чули, як дзвонить Івано-Франківськ разом із усіма іншими містами. Більше 6 локацій було залучено. Пішла така хвиля, що самі священнослужителі зверталися і просили, щоб у їхніх храмах лунав дзвін. Кожен дзвонить за свого рідного, за сина, брата, чоловіка чи побратима. Ми сподіваємося додзвонитися до неба, щоб нас почули, що ми чекаємо і боремося за кожного нашого захисника, сказала вона. За словами організаторки, ідея виникла після флешмобу в соцмережах із зображенням дзвоників. Побачила, що у Фейсбук шириться флешмоб, подумала, чому б не зробити це наживо, щоб було гучніше. Паралельно таку ж ідею почали реалізовувати в Пасічні. Потім долучився Дім воїна, храми. Це показує, наскільки ми згуртовані, каже Галина Батюк. Серед учасників акції була Ольга Важинська, сестра зниклого безвісти військовослужбовця Миколи Важинського. За її словами, брат зник 8 квітня 26-го року на Донеччині під час виконання бойового завдання у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ми нічого не знаємо, чи він живий, чи у полоні. Сподіваємося, що знайдемо його. Кожна людина – це цілий світ. Це найрідніше, що може бути, каже жінка. Вона розповіла, що чоловіка мобілізували в січні. Наступного дня він вже був на навчання, а за 2 місяці на передовій. 8 квітня прийшло повідомлення, що він зник безвісти. Нам показали місце, де він перебував. Там не знайшли ні тіл, ні людей. Ми віримо, що він живий і перебуває у полоні. Мама зниклого безвісти, оборонця Марія Максимко, чекає сина уже понад 4 роки. Її син Віктор захищав Україну ще з часів АТО, а згодом брав участь в обороні.

0: Маріуполя. Мій дзвоник сьогодні – це крик душі за мого сина Віктора і його побратимів, які зникли в Маріуполі 4 роки і 3 місяці тому. Вони летіли гелікоптером в окупований Маріуполь. До цієї пори тиша. Жінка каже, що найбільше хоче, аби суспільство не звикало до війни і пам'ятало про тих, хто досі не повернувся додому. Цим дзвоником я хочу сказати, щоб звертали увагу, щоб припинялася війна, бо занадто великі втрати для України. Дуже багато зниклих безвісти. Це страшний біль, який неможливо передати словами, каже жінка. 13.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого полюсу планети» за 54 хвилини.
1: Погода.
0: На Івано-Франківщині. Сьогодні та завтра погоду визначає атмосферний фронт із північного заходу. Синоптики прогнозують дощі, грози, місцями град і сильні пориви вітру. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології на ці вихідні наобіцяв саме таку історію. Власне, помірний короткочасний дощ і місцями гроза ще на п'ятницю 18 липня. Ними були... На п'ятницю, 18 липня, вони дати сплутали, на суботу, 18 липня. А на неділю, 19, теж прогнозують помірний дощ. В день місцями значний, також можливі грози і град. Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. В день і години місцями очікуються пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 13-18 тепла. В день у п'ятницю, вони вперто називають суботу п'ятницею, в день сьогоднішній, 18 липня, 26-31, а в неділю прохолодніше 20-25. У високогір'ї Карпат вночі прогнозують 8-13 тепла. В день 20-25, сьогодні, завтра 13-18. Оце їх поплавило там від спеки. Виправте щось, будь ласка, на галці з прогнозами на вихідні на Прикарпатті в прогнозах від Synoptic.ua. Гроза на сьогодні, середини дня до його кінця, і на завтра 18-25, посередня сильний дощ із грозою. Це у Франківську. В Калуші сьогодні 29, в день дуже сильний дощ із грозою. Ввечері дощитиме, завтра 18-26, і в день і ввечері дощ. 28 сьогодні в Рогатині. Усю другу половину дня сильний дощ із грозою, завтра 16-25, в день і ввечері знову сильний дощ із грозою. Прогнозують на синоптику в Городенці. Плюс 30 сьогодні, в другій половині дня дощитиме. І так до вечора. 19-28 завтра. Там в день знову сильний дощ із грозою розпочнеться. Ввечері йому на зміну прийде дощ. В Косові так без особливого розмаїття. Погодних умов 28 сьогодні, всю другу половину дня дощитиме. Завтра 17-24. Дощ із грозами розпочнеться по обіді. Ввечері дощ. Недільного вечора. В Яблуниці сьогодні у суботу плюс 26. Ще вночі задощило, і причому з грозами. В день це все розпочинається знову і триватиме до вечора включно. Завтра 13-23 в Яблуниці і вранці в день дуже сильний дощ з грозою, ввечері просто дощ.
2: Вікенд із Оксаною Квітневою.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його.

0: будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
4: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
4: Соціальна реклама.

Я казала, що ми пізніше трохи розберемося з Жададом і з собаками. Він уже з усім сам розібрався на тому ж Атлас-Вікенді. Я розповідала, вчора в Києві стартував триденний музичний фестиваль, який проходить паралельно із масовими акціями протестів. Постійно забуваю, що він не вікенд, він просто Атлас-фестивал тепер. Картонок було багато не лише в натовпі, але й на сцені. Артисти підтримали екс-міністра оборони Михайла Федорова і закликали українців виходити на площу до театру Франка, де офіційні протести, якщо можна так сказати, відбуваються. Фронтмен гурту «Латекс Фауна» Дмитро Зізюлін заявив, що раніше не говорили на політичні теми, але сьогодні не можуть не підіймати свою руку за підтримку найефективнішого міністра в Україні. Це цитата Зізюліна. Глядачі скандували Федоров, а на сцені показали його фото в образі східного правителя. Самі ж артисти вийшли на сцену в традиційному мусульманському чоловічому одязі. Таким чином обіграли назву концертної програми «Шейх Йобарі». Гра слів від англійського «шейк». А, власне, трясти. «Шейк Йобарі», «Шейх Йобарі». Різниця в одній літері буквально. Репер Паліндром звернувся до глядачів зі сцени з проханням підтримати протести біля площі Франка у Києві. Мені здається, навіть сам Ісус Христос не дуже сильно розуміє, чому його позбавили обов'язків міністра оборони. Є така фраза совєтська, можливо, навіть кацапська. Я ще чув її від свого тата чи десь у школі. Називається «Ініціатива наказуєма». Попри те, що ми з вами незалежні давно, вона триває на рівні метастаз. Тому пропоную вам долучитися до площі Франка зі своїми меседжами на картонці і відстояти право майбутнього

інновації, а не система, яка звикла текти і не зважати на людей. Так виходить, що минуле покоління міряло джинси дешевше на базарі, а зараз ми з цими картонками міряємо реальність, сказав паліндром. Філософ зі Львова. Репер отой також розкритикував звільнення Федорова та закликав підтримати протести. Рядки з його пісні «Пащека» нам всім, ну, перефразуємо репера, «Триндець, якщо голос стихне, мій страх – це зашиті вуста», часто пишуть на картонках. А стосовно «Жадана і собак», гурт, чиї пісні стали неофіційним гімном революції на картонках, наприкінці виконав свій трек «Натаха», уже культової фрази, з якого теж стала крилатою «Демократія». Доводиться перефразовувати. Мав я вносити таку демократію. Фронтмен гурту Сергій Жадан демонстрував зі сцени картонки з текстом пісні. Жадан базує картонки під таким, власне, заголовком у треці. З'явилися відео з Atlas Festival. Не обійшлося без картонок і на концерті хедлайнера першого дня Монатіка. Він закрив шоу. Як не Жадан хедлайнера Монатік? Вийшовши на сцену з картонкою і з анонсом можливої нової пісні. Та за що? Власне, повернемося все ж таки до наших хедлайнерів, до Жадана. Видавництво «Меридіан Черновіць» випустило книжку «Мій Шульц», у якій Сергій Вікторович осмислює долю Бруно Шульца через призму сучасної війни та руйнування українських міст. Буковинське видавництво, Чернівецьке видавництво оголосило про вихід нової книги Сергія Жадана «Мій Шульц», прем'єра, що поєднує прозу, поезію та графіку, відбулася 12 липня, оце ще тижня не минуло. Ну, як прем'єра, презентація теоретична, якщо це стосовно книги. У Другобичі під час 12-го Шульцфесту дату обрали не випадково, адже того дня виповнилося 134 роки від дня народження Бруно Шульца, письменника і художника єврейського походження, який усе життя прожив у Другобичі, а твори писав польською мовою. Його літературний доробок складається з двох добірок оповідань – «Цинамонові крамниці» та «Санаторій під Клепсидрою». Рукопис роману «Месія» вважається втраченим або таким, що перебуває в архівах КДБ. Критики ставлять тексти Шульца в один ряд із творами Марселя Пруста та Франца Кафки. У 50-річному віці письменника застрелили в гестапівець, коли той ішов до крамниці. У новій книзі Сергій Жадан, письменник і військовослужбовець, проводить паралелі між долею Шульца і сьогоденням. Він зазначає, що нині, коли свідками стають винищення міст, бомбардування шкіл, бібліотек, музеїв і театрів, історії з 20-го століття набувають нового звучання. За словами Жадана, історія Шульца нагадує про те, що зі злом не варто загравати, а відстоювання права на життя і свободу є необхідністю та обов'язком. Літературний редактор видання, критик і перекладач Олександр Бойченко зауважив, що в книзі Жадан рухається від місця проживання Шульца до його смерти. На цьому шляху польськомовний геній єврейського походження стає для українського автора дедалі ближче. На сайті видавництва «Меридіан Черновіць» книжку «Мій Шульц» можна замовити ексклюзивно за автографом Сергія Жадана. У книгарнях України видання з'явиться наприкінці липня. Будь ласка, зачекай, ще трішки липень не йди. Книгу видано за підтримки Польського інституту в Києві. А ми з Бруно Барсом далі «I Just Might».

0: Guest of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзяки, вітання усім! З вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега Діджей Оле Джі. Як завжди, найкраща музика саме для вас. Мед Хансен, «Thinking About Me».

Best of the Week від Оледжі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс». Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Чи здувається бульбашка штучного інтелекту? Великий бізнес незадоволений результативністю нейромереж і скорочує їх впровадження. Останні кілька років у великому бізнесі існує переконання, що більшу частину співробітників можна замінити нейромережами та спеціалізованими AI-моделями, що дозволить одночасно скоротити витрати і завдяки підвищенню ефективності роботи збільшити доходи. Але, як показала практика, така концепція стикається з суворою реальністю і виявляється, що людська праця обходиться дешевше, а її ефективність і креатив часто значно перевищують результати штучного інтелекту. Видання Axios випустило цікавий матеріал, який підтверджує, що найближчим часом люди не тільки не втратять робочі місця, а можливо навіть отримують більше вакансій. Журналісти поспілкувалися з представниками бізнесу і дізналися, що тенденція до впровадження AI пішла на спад, оскільки ця ідея не виправдовує себе. Виявилося, що використання нейромереж вимагає величезних ресурсів, а ефект від їх впровадження практично непомітний, а іноді і взагалі виявляється негативним. Так, Microsoft відмовилася від більшості ліцензії на Cloud Code, а також операційний директор Uber підтвердив, що їхні витрати на AI перевищують розумні межі. Зазначу, що нерідко трапляються випадки, коли, наприклад, ресторан або магазин підключає умовний ChatGPT для спрощення та систематизації закупівель, а він витрачає гроші на величезну кількість непотрібних продуктів та речей, які, як йому здалося, вкрай необхідні для ведення бізнесу. Крім того, багато компаній виправдовують впровадженням AI масові звільнення, хоча насправді вони вдаються до них із інших причин. Що ж, якщо ситуація дійсно така і бізнес продовжить відмовлятися від AI, то користувачі можуть сподіватися, що попит з боку розробників нейромереж на оперативну пам'ять і накопичувачі буде знижуватися, що призведе до довгоочікуваного зниження цін на практично всі сучасні гаджети. Tesla Vision навчилася передбачати ДТП. Подушки безпеки спрацьовуватимуть заздалегідь. Поки світ чекає на обіцяне повне самокерування, яке дозволить водію спокійно читати новини за кермом, інженери Тесла вирішили зосередитися на значно приземленішій, але критично важливій штуці – виживанні в момент, коли щось пішло не так. Компанія оголосила про оновлення системи Tesla Vision, яка тепер вміє розкривати подушки безпеки ще до того, як метал почне деформуватися від удару. 70 мілісекунд – між життя.

0: життям і травмою. Традиційні системи безпеки працюють за принципом реакції. Датчики удару, такі як акселерометри, фіксують фізичний контакт або різке сповільнення та лише після цього дають команду на підрив піропатрона. Tesla Vision іде іншим шляхом. Завдяки камерам та навченим нейромережам пристрій аналізує траєкторії об'єктів навколо та розуміє, що зіткнення неминуче за частки секунди до самого моменту ДТП. За даними компанії, такий підхід дозволяє активувати захист на 70 мілісекунд раніше, ніж це зробили б звичайні сенсори. У масштабах людського сприйняття це мить, але для фізики аварії це величезний запас часу. Він дозволяє подушці безпеки повністю наповнитися газом та прийняти тіло людини в оптимальній точці траєкторії, значно знижуючи ризик отримати травми від самого механізму розкриття або удару об елементи салону. В деяких випадках ці мілісекунди можуть стати різницею між важкими наслідками та можливістю самостійно вийти з автомобіля після зіткнення. Чому це важливо для індустрії? Замість того, щоб просто набивати кузов більшою кількістю металу або датчиків, Tesla робить ставку на обчислювальну потужність. Це не лише оптимізує витрати, але й дозволяє покращувати безпекові характеристики пристрою через звичайне оновлення програмного забезпечення. Сьогодні ваша машина просто стежить за смугою, а завтра вже знає, як правильно підготувати салон до удару, якщо вантажівка попереду раптово вирішила зупинитися. Такий підхід змушує інших автовиробників наздоганяти, оскільки залізна безпека вже досягла своєї стелі, а цифрова лише починає розкривати потенціал. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дикий захід – це коли пісні вистрілюють сотнею голосів, а скакати хочеться не на конях, а під улюблену музику, тому що це дзідзьо. 26 липня в Пул Круз де Марес. Концерт у ковбойському стилі. Зірковий виконавець, що як ніхто вміє зарядити позитивом. Треки в атмосфері шаленого вечора. Хапай капелюха, збирай банду і приходь. Дзідзьо в Пул Круз де Марес. Квитки на сайті OneClicks.
6: Живий звук.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
12: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Реклама.
10: Соціальна реклама.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098 460.

0: Perfect Dental. Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Вже 14.01 на студійному годиннику в ніч на 18 липня Сили оборони України завдали ударів по нафтобазі в Московській області, кораблю «Світляк» і танкерах, а також плавкранах, буксиру, залізничному мосту на Луганщині. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. У ніч на 18 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника, йдеться у повідомленні. Дрони атакували нафтобазу «Нафтосервісу» Ногінського Московської області, зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства. Нафтобаза використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для забезпечення потреб Збройних сил.

Російської Федерації. На її території розташовано 24 резервуари з загальним об'ємом близько 11,5 тисяч кубометрів. Нафтобаза обслуговує трейдерів і паливні компанії московського регіону, які орендують її резервуари для логістики та зберігання пального. Також уражено 2 танкери, 2 плавучі крани і 1 буксир в акваторії Азовського та Чорного морів. Танкер використовується для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах Збройних сил Російської Федерації. Плавучі крани і буксири забезпечують виконання портових потреб, робіт, перевезення військових вантажів, навантаження, розвантаження техніки, а також функціонування морської логістики противника. Окремо уражено сторожовий корабель проєкту «Світляк» у Керчі в Криму. Це вже другий корабель проєкту «Світляк», уражений силами оборони України за останні 2 дні. Кораблі проєкту «Світляк» призначені для патрулювання морської акваторії, супроводу кораблів і суден, а також можуть залучатися до виконання завдань і забезпечення дій військово-морських сил та інших силових структур Російської Федерації. В районі Сабівки Луганської області уражено залізничний міст через ріку Біла. Його противник використовує для військової логістики. Цей міст. Сили оборони України надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації, зазначають у Генштабі. Це офіційна інформація стосовно ж інформації від Міноборони. Від початку цього року Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони України облаштувала 1066 кілометрів антидронового захисту ключових логістичних маршрутів, повідомляє прес-центр Міноборони. Зокрема, влітку, лише з початку червня по сьогодні, у прифронтових регіонах побудовано 325 кілометрів антидронового захисту, що понад 31 кілометр ще відновлено. Це не включно, це додатково. Відремонтовано майже 233 кілометри автомобільних доріг. Загалом із початку відновлювальних робіт, які стартували в квітні, проведено поточний ремонт та експлуатаційне утримання понад 369,5 кілометрів автодоріг. Наразі дороги і роботи над ними тривають на 16 ділянках. Ще 27 уже повністю завершені. Міноборони масштабує антидроновий захист доріг, якими щодня військові підвозять боєприпаси, техніку, резерви та проводять евакуацію поранених. У сучасній війні логістичні маршрути є однією з пріоритетних цілей ворога, тому наявність захисту від дронів безпосередньо впливає на стійкість забезпечення підрозділів. Захищені ділянки доріг дозволяють швидше і безпечніше переміщувати ресурси та допомагають зберігати темп виконання бойових завдань. Безпека логістики є одним із ключових факторів стійкості сил оборони, саме тому Міноборони посилює розгортання антидронового захисту прифронтових маршрутів, пояснили у міністерстві. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав рішення президента Володимира Зеленського щодо українсько-польських відносин, зокрема щодо історичних питань. Про це він написав у соцмережі X із задоволенням і надією сприймає слова та рішення Зеленського щодо відносин між нашими державами, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі і правді. Ми готові до серйозного і дружнього діалогу у справах, які нас об'єднують, і тих, що сьогодні нас роз'єднують, зазначив польський прем'єр. Напередодні Зеленський анонсував низку рішень для розвитку відносин з Польщею, зокрема відкриття архівів СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій 20-го століття на Волині, а також збільшення кількості дозволів на пошукові ексгумаційні роботи. Уже все добре? Ми сподіваємось. У суботу 18 липня о 10 ранку всюди по Україні лунали дзвони надії. До всеукраїнської акції доєднався також Івано-Франківськ. На 6 локаціях міста зібралися родичі військовополонених і зниклих безвісти захисників із прапорами та маленькими дзвониками, щоб знову бути їхнім голосом. Репортер був на площі Андрея Шептицького, де біля дзвіниці зібралися близько сотні людей. За словами однієї зі співорганізаторок події Галини Батюк, частина франківців поїхали підтримати ініціативу до Києва на Майдан Незалежності. Проте у самому Франківську люди теж активно зорганізувалися. Дружина військового Любов Варнава організувала людей у пасічній. Дім воїна координували акцію в районі Майзлів. Галина Батюк у центрі на Майдані Шептицького. В результаті спільної роботи дзвони надії лунали в 6 храмах. Це показує нашу згуртованість, каже Галина Батюк. Люди були готові їхати і в центр, і в Пасічну. Ми будемо чути, як дзвонить Івано-Франківськ разом із усіма іншими містами. Це буде довгий передзвін, і ми сподіваємося додзвонитися до неба, щоб нас почули. Чекаємо і надіємося кожного, боремося за кожного нашого захисника.
Біля дзвіниці на площі Шептицького родичі дзвонили у маленькі ручні дзвоники. Водночас на саму вежу піднялася

0: дізналися дружина зниклого безвісти Миколи Костюка, пані Ірина, та сестра зниклого безвісти Богдана Сичука, Орися Гложик. Жінки били у великі дзвони церковні за всіх. Брат Орисі Гложик, Богдан Сичук, вважається зниклим безвісти вже понад рік. Сьогодні я за нього і за всіх наших захисників, каже жінка. У нас є надія, що вони повернуться, що вони живі. Тому ми б'ємо у дзвін, скликаємо людей, аби вони не були байдужими. Чоловік Ірини Костюк, боєць першого окремого штурмового батальйону «Да Вінчі», зник безвісти понад 8 місяців тому. Жінка наголосила, що масштабний передзвін по всій країні є важливим нагадуванням про понад сотню тисяч зниклих безвісти українців. Коли є акція, тоді в мене з'являється натхнення. Коли приїжджаю сюди, бачу тих самих людей, їхнє бачення стає трохи легше, адже ми переживаємо це страшне горе разом, каже пані Ірина. Серед учасників акції були й сестри Миколи Важинського, військовослужбовця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який зник 8 квітня 26-го року під час боїв у Донецькій області. За словами однієї з них, Ольги Важинської, офіційне сповіщення родина отримала в квітні, і відтоді жодної інформації про долю чоловіка немає, оскільки тіл на місці зникнення не виявили, рідні не втрачають надії, що боєць живий і може перебувати в полоні. Сподіваємося, що ми його знайдемо, тому що кожна людина – це цілий світ. І кожна людина – це найрідніше, найцінніше в житті, що може бути. 14.08. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» вже за 52 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології оприлюднив свіжий прогноз погоди на завтра. На неділю 19 липня по Івано-Франківську та області обіцяють хмарну погоду з проясненнями, помірний дощ, місцями значний, місцями грози і град. Можливі завтра вітер західний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 15-17, в день 22-24, по області вночі 13-18, в день 21-26 становитиме. І на високогір'ї Карпат вночі 13-18, в день 15-20. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах 4-6 кілометрів. Сьогодні попередження про небезпечні метеорологічні явища в наявності. До кінця дня 18 липня по Івано-Франківській області та місту грози, град, пориви вітру 15-20 метрів за секунду, значні дощі можливі. І перший рівень небезпечності жовтий оголосив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8.
2: 89. Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18:00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками. Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
6: Dragon Park.
7: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
8: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
9: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
4: Соціальна реклама.
10: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
4: Соціальна реклама.

цих двох багато хто пам'ятає. Дует «Кролики». Проросійські коміки потрапили в новини. МЗС Латвії заборонило в'їзд на територію країни комікам з дуету Володимиру Данильцю, Володимиру Моїсенкові, які внесені до бази «Миротворець». Про це повідомляє прес-служба міністерства. Проросійських акторів визнали персонами нон-грата у Республіці Латвія через пропаганду РФ. Наказ про це, відповідно до закону про імміграцію, підписала міністерка закордонних справ країни Байба Браже. Заборона на в'їзд до Латвійської Республіки введена на невизначений термін, додає відомство. Перебувають вони у базі «Миротворця» з 2019 року за те, що брали участь в інформаційно-пропагандистській провокації Росії з телемостом між Росією та Україною «Треба поговорити», який організовували пропагандистський канал «Росія-1». Окрім того, вони розповсюджували кремлівську пропаганду від імені УПЦ МП, критикували президента Володимира Зеленського та скаржилися на цькування в Україні. Вони підтримали окупацію Криму та неодноразово туди їздили після 2014 року. У 2020 році Мойсеєнко і Данилець виступали у Вітебську на фестивалі на одній сцені з російськими зірками путіністами. А вони ж родом начебто з України, якщо мене пам'ять не зраджує. Хоча, зрештою, яка вже тепер різниця?

Другий сезон проєкту «Дім звукозапису», музичного проєкту. І сьомий випуск цього другого сезону – це Єрмак і Давид. Наразі ветері найтеплішого з переспівом легендарної композиції, що називається «Не кажучи нікому», спільний трек гурту «Тартак» і Андрія Підлужного, більше відомого як «Нічлава». В оригіналі, власне, набув нового звучання не так давно. Так, це найкрайніший поки що випуск, сьомий. Чекаємо з нетерпінням восьмого, тому що це завжди щось абсолютно особливе. Повірте, на YouTube можна передивитися усі випуски.

0: 14.42, сайт Західного полюсу інформує. Королівський монетний двір Великої Британії випустив дві колекційні монети номіналом 50 пенсів із зображенням льоду і полум'я на честь 15-річчя фентезійного серіалу «Гра престолів». Монети були виготовлені у співпраці з Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Колекція побудована навколо дуальності стихій, які визначають гру престолів – льоду і вогню, деякі монети будуть кольоровими, що додасть дизайнам особливої виразності. Серіал «Гра престолів» вперше вийшов в етер в 2011-му і відтоді здобув палких прихильників в усьому світі. Фанати вже можуть замовити монети на сайті Королівського монетного двору, а доставка очікується восени цьогоріч. Найпростіша монета коштує 15 фунтів стерлінгів. Це приблизно 900 гривень. Кольорова – 27,5 фунтів стерлінгів, близько 1651 гривні. При цьому ціна срібної монети становить 92,5 фунти, близько 5552 гривень, а золота монета доступна за ціною 2420 фунтів, приблизно 145 264 гривні. Варто зазначити, що минулого місяця Королівський монетний двір випустив монету номіналом 50 пенсів, присвячену старіччю гран-прі у Великій Британії. Її презентували в Брукслендсі, графство Сурей, Вейбридж, де в серпні 1926 року, рівно століття тому, відбувся перший британський гран-прі. Королівський монетний двір повідомив, що це перший випадок, коли автоспорт був увічнений на одній з офіційних монет Великої Британії. Більше новин на сайті Західного полюсу zdefispolus.info.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД, в просторі формування успішних.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Знову дощ? Давно не було. У Франківську давно не бачилися, так? Його обіцяли якраз на 15-ту годину за графіком випадає. Це ж треба, який пунктуальний. Прийшов і потішив когось своєю присутністю. Ну, хтось, звичайно, не в захваті, але тут не вибираєш, якщо справи з погодою. Сьогодні в день 18 місяця липня маємо все на купу, і спеку, і сонце ясне уже позаду, хоча іноді пробуватиметься крізь хмари, може веселку матимемо. І попередження про грозу на вечір майте на увазі, а також тривалість дня 15 годин 41 хвилину. О 5:36 сонце сьогодні сходило, 21:17 заходитиме, день на 2 хвилини коротший, ніж учора. Якби це не було печально, знову ж таки, не вибираємо. Миримося!

0: Новини.
1: Сьогодні, 18 липня, російські військові двічі атакували дронами пасажирський поїзд у Запорізькій області. Поранених і загиблих унаслідок обстрілу немає. Пасажирів до Запоріжжя довезуть автобусами, повідомляють в Укрзалізниці. І міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник теж. Окупанти завдали подвійного удару дронами по пасажирському поїзду в Запорізькій області. Попередньо поранених і загиблих немає, адже люди завчасно евакуювалися до укриття. Безпека пасажирів і працівників залізниці залишається нашим безумовним пріоритетом. Рух поїздів у регіоні здійснюватиметься диспетчерським розкладом із посиленим контролем наших моніторингових груп, зазначили в Укрзалізниці. Усіх пасажирів до Запоріжжя довезуть автобусами. Нині люди перебувають у безпечному місці. На російський обстріл пасажирського поїзда відреагував і міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Росія свідомо продовжує бити по цивільній інфраструктурі, намагаючись залякати людей та порушити роботу транспортної системи. Але українська залізниця продовжує працювати, забезпечуючи безперервне сполучення та виконуючи свою критично важливу місію навіть в умовах постійних атак. Те, що російські військові не вперше атакують залізницю на Запоріжжі, це теж факт. Передісторія на Суспільному Запоріжжя в наявності попередніх атак. Тим часом уряд офіційно створив Міністерство у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України, яке очолив Віталій Безгін, повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита. Для наших громад і регіонів це ключове профільне міністерство, яке допоможе консолідувати зусилля уряду та посилити спроможність на місцях. Це міністерство очолив один із найкращих фахівців країни у питаннях

0: регіонального розвитку Віталій Безгін. Зазначив Микита, за його словами, Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України стане надійною підтримкою у роботі та прийнятті важливих рішень. Вранці надзвичайники попереджали мешканців Прикарпаття про те, що до кінця дня 18-го, власне, липня, до кінця суботнього дня і доби на території області очікується грози град і пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Негода вже встигла наробити лихо у місті Коломия. Десятихвилинна злива в Коломиї наробила чимало біди. Сильний дощ і шквальний вітер зірвали дахи, повалили та поламали дерева, затопили вулиці, подвір'я та окремі приміщення. У деяких районах міста ускладнений рух транспорту, пошкоджено автомобілі та лінії електропередач. Комунальні екстрені служби вже працюють над ліквідацією наслідків негоди, розповів коломиянин Сергій Поспілов та опублікував відповідні фото, які підтверджують його слова. Ольга Ласічук із Городенківського центру первинної медичної допомоги здобула всеукраїнську премію професійної майстерності медичних сестер. Це одна з найпрестижніших відзнак у медсестринстві країни. Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА інформує, всеукраїнську премію професійної майстерності медичних сестер заснували в 2019 році на 10-му міжнародному конгресі медсестринства. Нагорода підкреслює роль медсестри як невід'ємної ланки у відносинах між лікарем і пацієнтом. Прикарпатка Ольга Ласічук перемогла у номінації «Відкриті обійми» для тих, хто з перших днів повномасштабного вторгнення працює з дітьми і не залишає робочого місця. Відзначають медсестери, які створюють умови для комфортного перебування та швидкого одужання маленьких пацієнтів. Важливі також інноваційні підходи в догляді та вміння знаходити підхід до дитини. Ця нагорода стала для мене не фінішем, а нагадуванням, що варто й надалі вчитися, працювати і розвивати професію, яку люблю, каже вона. І ще одна нагорода. Житель села Побережжя на Івано-Франківщині Нечіпорук Олег Ігорович нагороджений однією з найпочесніших відзнак Збройних сил України – нагрудним знаком «Золотий хрест». Олег Ігорович народився 19 вересня 1988 року в селі Побережжя, повідомляє Єзупільська територіальна громада. З березня 22-го проходить військову службу, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. За цей час проявив себе мужній, відповідальний і відданий військовослужбовець. Неодноразово був відзначений подяками командування, має статус учасника бойових дій. За сумлінне виконання військового обов'язку захисника нагороджено почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України за сумлінну службу, а згодом і нагрудним знаком «Золотий хрест», який є визнанням особистої мужності, професіоналізму та самовідданої служби українському народові. Кожна така нагорода – це свідчення незламності наших воїнів, їхньої сили духу та щоденної боротьби за свободу України. За нею стоять відвага, відповідальність і вірність військовій присязі. Щиро вітаємо Олега Ігоровича з високою відзнакою. І дякуємо за службу, бажаємо міцного здоров'я, Божого захисту, сил витримки та якнайшвидшого повернення додому з перемогою, йдеться у повідомленні. 15.05, всі новини на зараз, наступний випуск «Вітері найтеплішого» за 55 хвилин.
1: Погода.
0: Може, ще не все втрачено для тих, хто сподівався з обіду якось надолужити свої відпочинкові впродовж тижня відкладені справи аж на тепер. Сонце он визирає, хоча наступні дощі і навіть грози теж не за горами. Впродовж сьогоднішнього вечора дощі з грозою обіцяють на всіх ресурсах погодних. Тут вони одностайні. Зараз у Франківську тимчасово прояснилося. 27 градусів тепла, 736 міліметрів ртутного стовпчика. Це атмосферний тиск, вологість 67%. Решта всіх показники начебто й не мінялися. Геомагнітна активність в нормі, найнижча 1 бал з 9 можливих. І 1 метр за секунду південно-східного вітерця в даний момент також спостерігається. Далі гарно на дворі після дощу. Очевидно, що з'явилося трішечки свіжості і озону, щоб вдихнути оцю вологість. Нехай вам легко дихається і сьогодні, і завтра. Завтра, до речі, прохолодніше. У Франківську прогнозують від 18 до 25. В день ітиме дуже сильний дощ з грозою, а ввечері на зміну прийде дощик, пишуть на синоптик.ua. Ну і колеги їхні, зрештою, з ними практично одностайні. Неділя 19 липня, 18.23. Вітер південно-східний, теплий, 3-4 метри.

секунду не надто потужний. Грози можливі вже на самісінькому світанку. І впродовж обіднього часу, і вечора, і пізнього вечора. Якось так. Це все виглядає поки що. В Калуші наступної доби 18-25, і в день і ввечері дощитиме, сьогодні також. Із грозою, навіть на додачу. Рогатин. Теж грози. І сьогодні, і завтра, друга половина дня, вечір, але сьогодні плюс 28, завтра 16-25. В Рогатині 30 сьогодні в Городенці дощик, 19-28 завтра, сильний дощ із грозою. Другій половині дня. 28 сьогодні в Косові дощик. Завтра 17-24, сильний дощ із грозою. І Яблуниця сьогодні плюс 27, дощ з грозою. Завтра 13-23, знову дощ із грозою. Квітнева Оксана в студію перед мікрофоном до цієї миті. Я з тих, хто намагається надолужити, тому зараз займуся саме цим. І всім вдалого вікенду!

0: Реклама. Облік вагітності в Медатлант. Саме у нас ви будете впевнені у професійності лікарів, в повазі до вас та сучасному підході. Тільки доцільні призначення та обстеження. Ведення вагітності в Медатлант. Довіряйте кращим. Раді бачити вас за адресами: Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та Чорновола, 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама. Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Одеська військова академія. Інститут МВС Національного університету Одеська морська академія. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Усім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатковою інформацією та поданням

заяви, звертайтесь до ТЦК та місцем реєстрації чи військового обліку. Стань найкращою версією себе. Соціальна реклама.

0: Ну що, друзі, на хвилях найтеплішого полюсу планети Imagine Dragons з треком Thunder. І біля мікрофончику Аничка Хитрак, а ще
1: Марічка Гривнак.
0: Ой, будемо сьогодні з вами говорити на актуальні теми. Слухати що?
1: Музику, класно, бадьору та підносячу настрій.
0: Тому, друзі, залишайтесь на найтеплішому. Попереду дуже багато цікавої інформації. Тим паче, з вами такі дві чарівні дівчини сьогодні, які обов'язково постараються для того, щоб ваш настрій залишався тільки в тонусі і тільки на позитиві. Ну що ж, погнали слухати наступний трек від Христини Соловій «Друга ночі».

0: День з Аничкою Хитрак. Ой, Марічко, скажи, будь ласка, така гарна погода. Як ти взагалі відносишся до квітів? Ти їх любиш отримувати там, чи, можливо, купувати, собі самі чи комусь дарувати?
1: А як же, я обожнюю квіти. Мені здається, що кожна жінка любить квіти.
0: А, це правда. Я коли на них дивлюся, я просто... Не знаю, черпаю від них стільки позитивних емоцій, мені
1: натхнення.
0: Хочеться та, як дівчинка ота банально просто стрибати, з ними фотографуватися, на них дивишся і завжди посміхаєшся. А ще коли любима пара під боком тобі їх подарувала, принесла, без всякого там, знаєте, приводу, без якоїсь гучної дати, просто так, щоб зробити приємно. Та ні, та я оце натякаю в ефірі, щоб, можливо, якось додому прийшли після роботи і принесли якусь хризотепку, хоча б одну, знаєте. Ну, мені було б приємно, якщо ти зараз це слухаєш, Даня, ти знаєш, що робити. Ну, я взагалі чого тебе так запитала, бо я на просторах інтернету слідкую за Наталкою Денисенко. Вона мені дуже подобається як актриса, дуже багато класних фільмів з нею зараз виходить. Вона дуже популярна, навіть свій бізнес відкрила, по-моєму.
1: Серйозно?
0: Здається, ювелірних прикрас. Ну, не про те. Просто я про те, які гарні жести робить її чоловік, обранець поруч. Юрій, його звати, Юрій Савранський. Ти бачила, які квіти він їй подарував?
1: Ні. А які?
0: Боже, там півонії, така охапка красива, величезна. Вони зробили масштабну фотосесію. Ну, і, звичайно, що вона виставила це в Інстаграмі і...

0: ну якби змусила багатьох дівчат поревнувати, можливо, навіть трошки.
1: Ну та заздрити
0: тисніше, по-доброму. Адже це дуже приємний жест. Що би ти сказала зараз усім слухачам, саме чоловічій стороні, от про цю ситуацію?
1: Хлопці, чоловіки, якщо ви любите свою жінку, свою дівчину, обов'язково гарно піднесіть їй букет.
0: Обов'язково букет квітів,
1: подаруйте їм.
0: Хоча б якусь квіточку, правда?
1: Ну, хоча б то.
0: Сьогодні субота, гарна погода, гарний день, якраз час для того, щоб погуляти. І ми кажемо, буде дуже приємно їй, ну і вам теж пізніше. Поцілую вас за ту квіточку так, як має бути. Ну, а зараз давайте слухати на найтеплішому класні треки, заряджатись позитивом, ну і дарувати одне одному гарний настрій.

0: вдома.
1: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія Плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія Плюс».
6: Соціальна реклама.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Ви слухаєте актуальні новини. Біля мікрофону Марічка Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Командувач сили безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді заявив, що Росія перекидає з лінії фронту до 200 розрахунків безпілотного центру «Рубікон» для захисту суден у Чорному та Азовському морях. Командувач СБС стверджує, що з 6 по 18 липня в межах операції «Молочка» українські безпілотники уразили 172 морські судна, 118 в Азовському та 54 в Чорному морях. Лише в ніч на 18 липня, за його даними, були уражені 13 суден, 8 суховантажників, танкер, газовоз, буксир та 2 плавучі крани. Броуді зазначив, що метою операції є зупинка перевезення нафти, пального та інших вантажів в обхід санкцій. Належного підтвердження заявленої кількості уражених суден наразі немає. Прем'єр-міністр Польщі Туск привітав рішення президента Зеленського щодо українсько-польських відносин, зокрема щодо історичних питань. Про це він написав у соцмережах. Пряма цитата. «Із задоволенням і надією сприймаю слова та рішення Зеленського щодо відносин між нашими державами, які мають ґрунтуватись на взаємній повазі та правді. Ми готові до серйозного дружнього діалогу у справах, які нас об'єднують, та тих, що сьогодні нас роз'єднують», зазначив польський прем'єр. Напередодні Зеленський анонсував низку рішень для розвитку відносин з Польщею, зокрема відкриття архівів СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій 20-го століття на Волині, а також збільшення кількості дозволів на пошукові ексгумаційні роботи. Сервіси «Резерв Плюс» можуть бути тимчасово недоступними в нічний час з 18 до 22 липня через технічні роботи. Водночас день застосування

Дзвінок працюватиме у звичайному режимі, а можливі відключення будуть короткостроковими. Технічні роботи триматимуть переважно вночі та можуть спричиняти короткі перерви в роботі сервісів. За уточненням Міноборони йдеться про відключення тривалістю 1-2 години. Користувачам радять завчасно завантажити PDF-версію військово-облікового документа. За можливістю документ також можна буде роздрукувати. А тепер до регіональних новин. Наступного тижня обмежить рух на деяких залізничних переїздах на Франківщині. У зв'язку із проведенням невідкладних ремонтних робіт 20 та 21 липня 2026 року буде частково обмежений рух транспорту через залізничні переїзди на Франківщині. Рух обмежить від 21 до 899 кілометра село Кулачівці, вулиця Стефаника з 8 по 17.00. І також від 30 до 224 кілометра село Доброті, вулиця Незалежності, перегін Коломиї-Делятин з 11 та 16.30. В Івано-Франківську відкрили сучасний реабілітаційний майданчик для пацієнтів лікарні номер 1. В Івано-Франківську урочисто відкрили сучасний реабілітаційний майданчик, призначений для пацієнтів лікарні номер 1. Цей простір створено як інклюзивна зона для без бар'єрів, де забезпечується всебічна підтримка та відновлення фізичного здоров'я. Основні характеристики нового реабілітаційного майданчика – сучасне обладнання, яке відповідає медичним стандартам, безбар'єрний простір, який дозволяє комфортно та безпечно проходити реабілітаційні процедури пацієнтам та різним рівням фізичних можливостей, комплексний підхід та до відновлення здоров'я, включаючи фізичні тренування, терапевтичні завдання та реабілітаційні методики. Це були всі новини станом на 16.04, а тепер коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, 16:05 на годиннику. Зараз поговоримо з вами коротко про погоду. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує нам 29 градусів тепла. До вечора температура має опуститися до 23, а ще нам синоптики обіцяють, що небо вкриється скоро хмарами і очікується сильний дощ з грозою, який продовжуватиме йти цей дощик аж до пізнього вечора.
2: А завтра, 19 липня, температура буде нівелюватися з 18 до 25 градусів. Зранку до вечора буде похмура погода. І, як обіцяє синоптик, з обіду почнеться дощ із грозою.
1: Ну що ж, ну а в Яблуниці, Косові і околицях наразі стовпчик термометра вказує 23 градуси тепла. До вечора температура, щоправда, має опуститися до плюс 19. Весь час триматиметься похмура погода, а ще ближче до вечора розпочнеться дощ з грозою. Тим паче дощ продовжуватиме йти, просто, щоправда, трошки такий поспокійніший, дрібний дощтиме навіть вночі. Тому будьте готові до цього, нікуди не виходьте або йдіть, але з парасольками.
2: Завтра, 19 липня, цілий день буде похмурим. Зранку буде триматись температура від 13 до 18 градусів і з обіду почнеться дощик, а в обід буде гроза. В обід буде 20 градусів, а до вечора вона спаде до 16.
1: Ну що ж, ось така погода станом на 16:06. Ми ще нагадаємо, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут».
2: «Вамбут» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.

0: реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт незалежності. 24 серпня. 18.00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
3: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18.00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками. Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама.

слухаєте Західний полюс, найтепліший полюс планети. Зараз ви слухаєте досить класну пісню. А наступні нас будуть очікувати досить багато класних треків. Океан Ельзи, Мама Ріка, Майл Сміт та багато-багато інших. Залишайтеся з нами.

0: Ну що, друзі, 16:42, субота, 18 липня, з вами Марічка та Анечка. Хочемо подарувати безліч гарних таких позитивних емоцій. Тим паче, нещодавно поза ефіром згадували трошки про класний культовий фільм «Сам удома», так?
1: Так,
0: мені
1: так.
0: Марічка поза етером сказала, що це її одна.

0: Один з найулюбленіших. А чому, до речі?
1: От, до речі, найбільше я люблю «Сам удома 2», коли Кевін потрапив до Нью-Йорку. І те, як він тікав від злочинців і переховувався у Нью-Йорці. Це загалом досить цікавий фільм. Для мене він є культовим, таким ностальгічним. Адже він мені асоціюється прямо з цим перечуттям Різдва, знаєш, свята.
0: Ой, правильно, літком хочеться знову потрапити, знаєш, в ту казку, коли падає сніжочок, наряджаємо ялинку, вбираємо. Ну, цього не вистачає, адже літо, спекотно, і ти хочеш потрапити автоматично в холод. Але, так, це теж один з моїх таких самих улюблених фільмів, особливо в зимову пору люблю його передивлятись.
1: Анечко, пам'ятаєш «Леді з голубами», яка була в цьому фільмі?
0: «Леді з голубами»?
1: Так.
0: Це в Нью-Йорку вони зустрілися, так?
1: Так, що навіть Кевін її боявся, а як виявилось потім, що вона була дуже доброю, і голуби до неї летіли саме тому, що вона мала добре, велике серце.
0: О, це звучить дуже мило і круто звучить, якщо чесно. А, до речі, що це за актриса зіграла саме цю «Леді»?
1: Її зіграла Бренда Фрікер. Так, її зіграла Бренда Фрікер. І загалом вона за цю роль отримала Оскара навіть.
0: Що справді такий коротенький відрізочок часу, і вона так всім запам'яталася, що їй навіть за цю роль дали Оскара?
1: По-моєму, так. Також її можна побачити в картинах «Час убивати», «Одружитися з убивцею Сокирою», «Ангелина Полі» та «Вероніка Герін». Однак саме ця роль дали їй впізнаваність.
0: А, чекай, вона ж отримала Оскар, і, напевно, це класно і круто відбулося на її кар'єрі. Попит, напевно, був в якихось фільмах, не?
1: Ні, на жаль, вона зізнається, що перемога на Оскарі не принесла їй очікуваних переваг у кар'єрі, і вона надалі мала тільки одне амплуа. Саме цієї леді.
0: Ого, але знаєш, справді, ця роль дуже культова, вона всім запам'яталася, а особливо ці голубочки, які вона подарувала Кевіну, ну, майже під сам кінець фільму. А, до речі, ти знаєш, що голуби означають?
1: Загалом це символ миру, але там, до речі, цей символ, якраз ці два голуби, які були подаровані Кевіну, один він віддав якраз таки цій леді, а один залишив собі на знак дружби, того, що вони, не дивлячись на те, що на відстані, вони все рівно разом, і вони з'єднані саме цією іграшкою на ялинку.
0: Боже, це так мило звучить, аж захотілося собі якийсь такий браслетик або щось подібне, щоб подарувати своєму близькому другові або подружці.
1: Так,
0: ну
1: так.
0: Що, далі на вас, друзі, чекають ще більш круті і такі якісні треки, пацюки з Франика, Бруно Марс і багато-багато інших. Тому робіть свій звук комфортніше, давайте разом слухати, насолоджуватись, ну а ми ще з Марічкою підготуємо для вас якусь цікаву і круту новину.
1: Все.
2: Західний полюс.

0: Реклама.
1: Дивись сюди, КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
5: Соціальна реклама.

мікрофона Марічка Гривнак. За кілька миттєвостей ви почуєте свіжий випуск новин, актуальний прогноз погоди, а до того запальні треки від Тартака та Злате Огнівіч. Робіть звук комфортніше.

0: Новини.
1: Ви зараз слухаєте актуальні новини. Біля мікрофону Марічка Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Сили безпілотних систем від початку липня уразили 83 електровузли в тилу військ РФ на окупованих територіях Криму та оперативній глибині. Лише за останні 72 години дронами СБС уразили 12 об'єктів, 5 електропідстанцій та пункт перетоку електроенергії в окупованому Криму, 2 підстанції на Донеччині, 4 підстанції на Луганщині та 1 на Херсонщині. Про це повідомив та опублікував відповідне відео командувач СБС Роберт Мадяр Броуді. Сервіси «Резерв Плюс» можуть бути тимчасово недоступними нічний час з 18 до 22 липня через технічні роботи. Водночас день застосунок працюватиме у звичайному режимі, а можливі відключення будуть короткостроковими. Технічні роботи триватимуть переважно вночі та можуть спричиняти короткі перерви в роботі сервісів. За уточненням Міноборони йдеться про відключення тривалістю 1-2 години. Користувачам радять завчасно завантажити PDF-версію військово-облікового документа. За можливості документ також можна роздрукувати. Прем'єр-міністр Польщі Туск привітав рішення президента Зеленського щодо українсько-польських відносин, зокрема щодо історичних питань. Про це він написав у соцмережі X. Пряма цитата. «Із задоволенням і надією сприймає слова та рішення Зеленського щодо відносин між нашими державами, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та правді. Ми готові до серйозного і дружнього діалогу у справах, які нас об'єднують, та тих, що сьогодні нас роз'єднують», зазначив польський прем'єр. Напередодні Зеленський анонсував низку рішень для розвитку відносин з Польщею, зокрема відкриття архівів СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій 20-го століття на Волині, а також збільшення кількості дозволів на пошукові ексгумаційні роботи. А тепер до регіональних новин. Наступного тижня обмежить рух на деяких залізничних переїздах на Франківщині у зв'язку з проведенням невідкладних ремонтних робіт 20 та 21 липня 2026 року. Буде частково обмежений рух транспорту через залізничні переїзди на Франківщині, а саме обмежить звід 21 до 899 кілометра село Кулачівці, вулиця Стефаника з 8 по 17.00, а також від 30 до 224 кілометра село Доброті, вулиця Незалежності, перегін Коломиї-Делятин з 11 по 16.30. Негода повалила дерева та пошкодила віковий дуб.

у Коломиї. У Коломиї комунальники ліквідовують наслідки негоди, яка пронеслася містом. Лише за півгодини шквальний вітер і сильна злива повалили дерева, пошкодили зелені насадження та створили аварійні ситуації. За словами мера Богдана Станіславського, одразу після негоди місця виїхали комунальні служби та рятувальники. Вони розчищають дороги, прибирають повалені дерева і великі гілки, а також усувають наслідки стихії. Найбільше постраждали зелені насадження в різних мікрорайонах міста. Це були всі актуальні новини станом на 17:04, а тепер коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, на годинку 17.04 поговоримо про погоду в Івано-Франківську. Калуші, Рогатині та Городенці. Наразі стовпчик термометра показує нам досить таку сприятливу погоду, плюс 26. Тепло. Проте до вечора, кажуть синоптики, температура повітря має опуститися до плюс 23, небо вкриється хмарами і розпочнеться гроза з дощем. Тому будьте до цього готові.
2: А завтра, 19 липня, день буде цілий, день похмурий. І з другої половини дня буде падати дощик і буде гроза. Зранку температура буде триматися від 18 до 21 градусу, в обід 25 градусів, а до вечора спаде до 21 градусу.
1: В Яблуниці, Косові та околицях наразі 20 градусів тепла, показує стовпчик термометра. До вечора температура опуститься до 19, тобто не дуже багато, лише на 1 градус. Буде хмарно, дощитиме і буде сильна гроза.
2: А завтра, 19 липня, день буде цілий, день буде похмуро. І з другої половини дня буде дощ із грозою. Зранку температура від 13 до 18 градусів тепла, в обід підніметься до 20, а ввечір спаде до 16.
1: Ось така от погода станом на 17.05. З вами Марічка Гривнак та Анечка Хитрак. Залишайтесь на найтеплішому, друзі.

0: програма.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Пахлава! Цукрова вата!
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай.
9: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
10: Dragon Park.
9: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою та Марічкою продовжується. Субота, 18 липня, 17:26. І це саме той час, коли треба відпочити, зарядитися гарною енергією, хорошим настроєм. І де ви тільки не вони зарядитися, як на найтеплішому, скажи, Марічко.
2: Ну, я повністю згідна.
1: Ну що ж, зібрали для вас топ таких 5 треків від себе, щоб ви послухали разом з нами, повністю насолодилися. Ну і, звичайно, що почнемо з треку від Піано «Бой на вершині». Редактор

0: трек «Марічко» який? Селена Гомес і Маршмелло «Вулфс». Далі Маша Кондратенко та Володимир Дантес «Don't Touch». Post Malone і Morgan Wallen «I Had Some Help». На завершення «Древо» Енкара «Піста». Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала ю. Ну що, Марічко, як тобі треки?
1: Просто супер.
0: Зараз будемо їх слухати, тому ви, друзі, робіть звук комфортніше, ну і ми з Марічкою тут будемо підспівати. Західний полюс.

День з Аничкою Хитрак. Ну що ж, друзі, на годиннику 17:43. З вами Марічка Гривнак перед мікрофоном. І знаєте що? Сьогодні субота. А це означає, що ви можете зібратись разом зі своїми друзями і подивитися якесь класне, цікаве кіно. І гарно провести час. І ось для вас підбірка трьох цікавих фільмів, які можна подивитися в компанії друзів. І найперше – це «Похмілля у Вегасі» 2009 року. Про що ж це кіно? Троє

друзів прокидається у готельному номері і бачить дуже незвичну картину. Після поробочої вечірки у шафі сидить немовля, у ванній тигр, а наречений взагалі зник. Ова! Оце собі така ситуація. Це комедія, тому дуже радимо подивитися вам саме цей фільм, тому що він просто, ну, культовий, на мою думку, тобто «Поробоча вечірка у Вегасі». Наступний фільм «Гра у хованки» 2019 року. Це і чорна комедія з елементами горору, яка розповідає про дівчину Грейс. Вона виходить заміж за Алекса, чоловіка з заможної родини, яка заробила мільярди на настільних іграх. У ніч на весілля наречена дізнається про моторошну сімейну традицію. А яка саме сімейна традиція? Глянете вже в самому фільмі, не буду вам спойлерити. І наступний, останній фільм «Шалені багатії» 2018 року. Американська професорка Рейчел Чу летить у Сінгапур на весілля до свого хлопця Ніка Янга. Там вона дізнається, що Нік походить з однієї з найбагатших та найпливовіших родин Азії, а сам він один з найбагатших холостяків. Дівчині тепер доводиться боротись не тільки з конкурентами, а й доводити матері коханого, що вона варта її сина. Ось така от ситуація.

Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка

0: Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Реклама.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годиннику 18.01. Ви слухаєте актуальні новини. Біля мікрофону Марічка Гримнак. Слава Україні! Сили безпілотних систем від початку липня уразили 83 електровузли з тилу військ РФ на окупованих територіях Криму та в оперативній глибині. Лише за останні 72 години дронами СБС уразили 12 об'єктів, 5 електропідстанцій та пункт перетоку електроенергії в окупованому Криму, 2 підстанції на Донеччині, 4 підстанції на Луганщині та 1 на Херсонщині. Про це розповів та опублікував відповідне відео командувач СБС Роберт Мадяр Броуді. Сервіси «Резерв Плюс» можуть бути тимчасово недоступними в нічний час з 18 до 22 липня через технічні роботи. Водночас день застосунок працюватиме у звичайному режимі, а можливі відключення будуть короткостроковими. Технічні роботи триватимуть переважно вночі та можуть причиняти короткі перерви в роботі сервісів. За уточненням Міноборони, йдеться про відключення тривалістю 1-2 години. Користувачам радять завчасно завантажити PDF-версію військово-облікового документа. За можливості, документ також можна роздрукувати. Прем'єр-міністр Польщі Туск привітав рішення президента Зеленського щодо українсько-польських відносин, зокрема щодо історичних питань. Про це він написав у соцмережі X. Далі пряма цитата. «Із задоволенням і надією сприймає слова та рішення Зеленського щодо відносин із нашими державами, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та правді. Ми готові до серйозного і дружнього діалогу у справах, які нас об'єднують, та тих, що сьогодні нас роз'єднює», зазначив польський прем'єр. Напередодні Зеленський анонсував низку рішень для розвитку відносин із Польщею, зокрема відкриття архівів СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій 20-го століття на Волині, а також збільшення кількості дозволів на пошукові ексгумаційні роботи. А тепер про регіональні новини. Наступного тижня обмежить рух на деяких залізничних переїздах на Франківщині. У зв'язку з проведенням невідкладних ремонтних робіт 20 та 21 липня 2026 року буде частково обмежений рух транспорту через залізничні переїзди на Франківщині. Рух обмежить з 21 до 899 кілометру село Кулачівці, вулиця Стефаника з 8 по 17.00, а також з 30 по 224 кілометр село Добротів, вулиця Незалежності, перегін Коломия, Делятин з 11 по 16.30. Негода повалила дерева та пошкодила віковий дуб на Коломиї. У Коломиї комунальники ліквідовують наслідки негоди, яка пронеслася містом. Лише за півгодини шквальний вітер, сильна злива повалили дерева, пошкодили зелені насадження та створили аварійні ситуації.

За словами мера Богдана Станіславського, одразу після негоди на місця виїхали комунальні служби та рятувальники. Вони розчищають дороги, прибирають похвалені дерева і великі гілки, а також усувають наслідки стихії. Це всі були новини станом на 18:04. А далі коротко про погоду.

0: угода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині, а ще в Городенці наразі стовпчик термометра показує 26 градусів тепла. До вечора температура опуститься до 23 і обіцяють синоптики. Досить такий похмурий вечір, а ще дощовий, тому беріть з собою парасольки, якщо кудись поспішаєте.
2: А завтра, 19 липня, цілий день буде похмурим. І з другої половини дня буде падати дощ. Зранку температура триматиметься від 18 до 21 градусу, в обід буде 25, а до вечора спаде до 21 градусу тепла.
1: Ну а в Яблуниці, Косові та околицях обіцяють синоптики, що зараз температура повітря складає плюс 20. В цілому так і буде. До вечора вона опуститься всього лише навсього на 1 градус, буде похмуро, а ще весь час дощитиме.
2: А завтра, 19 липня, день буде так само похмурим. І з другої половини дня буде падати дощ, а в обід буде навіть гроза. Зранку температура триматиметься від 13 до 18 градусів тепла, в обід підніметься до 20, а ввечері опуститься до 16 градусів тепла за Цельсієм. Це були всі новини на 18.05. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям «Патіо» від «Вамбуд». Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: що, друзі, Артем Пивоваров, The Wusa та Степан Гіга, «Мамма Мія». Неймовірний трек, 18.08. Марічко, включи свій мікрофончик, скажи щось людям, будь ласка.
1: Далі нас чекають такі хіти, як «Doja Cat», «Woman», «Че в місця», також «Olivia Dan», «Man I Need».
0: Тому, друзі, вмикайте гучніше 18.08, насолоджуйтесь музичними треками, будьте на хвилі найтепільшого полісу планети.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, ви зараз слухаєте радіо «Західний полюс». Перед мікрофоном Марічка Гривнак.
2: І Аничка Хитрак, 18.25. Слухайте, тут Марічка трошки пошарилась на просторах інтернету і дізналась про таку дуже цікаву новину.
1: Пікантну таку новину.
2: Так, пара, яка зараз у всіх на слуху в українському шоу-бізнесі, за ними дуже стежать. І я навіть особисто, вони мені дуже сильно подобаються, що одна, що друга стать.
1: Ліда Лі і Салем.
2: Даніель Салем. Боже, вони такі гарні разом. Я дуже сильно дивлюся, коли Ліда Лі випускає новий хіт якийсь, там знімає відеокліп, то Даніель Салем, він її дуже сильно підтримує, тримає за ручку, там допомагає у всіх цих організаційних питаннях. І вони разом так... кадрі виглядають чітко просто.
1: Ну, справжній джентльмен. Так, але насправді вона призналася, що в них не ідеальні стосунки і вони досить часто емоційно сваряться.
2: Але бачиш, на картинках вони наче ідеальні, ну все там просто ок. Знаєш, контакт до контакту, деталька до детальки. А от бачиш, все-таки ні. Стосунки – це дві це різні людини, це дуже велика робота, одне над одним зрозуміти одне одного. Це досить складно буває домовитись між собою.
1: А найголовніше – це те, що не обов'язково бути однаковими, а головне – шукати компроміси і чути один одного.
2: До речі, вони навіть вигадали стоп-слово при сварках, казала Лідалія, щоб перестати ну, якби говорити якусь дурдичку. А знаєш, яке слово?
1: Яке? Кажи!
2: Авокадо!
1: Серйозно?
2: Тобто ти просто кажеш авокадо і всі дурнички припиняються.
1: Ух ти!
2: І тоді наступає нормальний, здоровий нормальна, здорова емоційна розмова.
1: Ні, то ти собі уяви, наприклад, ти сваришся зі своїм і кажеш йому авокадо.
2: Ну і все, і на цьому варто закінчувати. Все, друзі, авокадо, слухайте класну музику, бережіть свої стосунки.

Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Чи здувається бульбашка штучного інтелекту? Великий бізнес не задоволений результативністю нейромереж і скорочує їх впровадження. Останні кілька років у великому бізнесі існує переконання, що більшу частину співробітників можна замінити нейромережами та спеціалізованими AI-моделями, що дозволить одночасно скоротити витрати і завдяки підвищенню ефективності роботи збільшити доходи. Але, як показала практика, така концепція стикається з суворою реальністю і виявляється, що людська праця обходиться дешевше, а її ефективність і креатив часто значно перевищують результати штучного інтелекту. Видання Axios випустило цікавий матеріал, який підтверджує, що найближчим часом люди не тільки не втратять робочі місця, а можливо навіть отримують більше вакансій. Журналісти поспілкувалися з представниками бізнесу і дізналися, що тенденція до впровадження AI пішла на спад, оскільки ця ідея не виправдовує себе. Виявилося, що використання нейромереж вимагає величезних ресурсів, а ефект від їх впровадження практично непомітний, а іноді і взагалі виявляється негативним. Так, Microsoft відмовилася від більшості ліцензій на Cloud Code, а також операційний директор Uber підтвердив, що їхні витрати на AI перевищують розумні межі. Зазначу, що нерідко трапляються випадки, коли, наприклад, ресторан або магазин підключає умовний ChatGPT для спрощення та систематизації закупівель, а він витрачає гроші на величезну кількість непотрібних продуктів та речей, які, як йому здалося, вкрай необхідні для ведення бізнесу. Крім того, багато компаній виправдовують впровадженням AI масові звільнення, хоча насправді вони вдаються до них із інших причин. Що ж, якщо ситуація дійсно така і бізнес продовжить відмовлятися від AI, то користувачі можуть сподіватися, що попит з боку розробників нейромереж на оперативну пам'ять і накопичувачі буде знижуватися, що призведе до довгоочікуваного зниження цін на практично всі сучасні гаджети. Tesla Vision навчилася передбачати ДТП. Подушки безпеки спрацьовуватимуть заздалегідь. Поки світ чекає на обіцяне повне самокерування, яке дозволить водію спокійно читати новини за кермом, інженери Тесла вирішили зосередитися на значно приземленішій, але критично важливій штуці – виживанні в момент, коли щось пішло не так. Компанія оголосила про оновлення системи Tesla Vision, яка тепер вміє розкривати подушки безпеки ще до того, як метал почне деформуватися від удару. 70 мілісекунд між життям і травмою. Традиційні системи безпеки працюють за принципом реакції. Датчики удару, такі як акселерометри, фіксують фізичний контакт або різке сповільнення та лише після цього дають команду на підрив піропатрона.

0: Tesla Vision іде іншим шляхом. Завдяки камерам та навченим нейромережам пристрій аналізує траєкторії об'єктів навколо та розуміє, що зіткнення неминуче за частки секунди до самого моменту ДТП. За даними компанії, такий підхід дозволяє активувати захист на 70 мілісекунд раніше, ніж це зробили б звичайні сенсори. У масштабах людського сприйняття це мить, але для фізики аварії це величезний запас часу. Він дозволяє подушці безпеки повністю наповнитися газом та прийняти тіло людини в оптимальній точці траєкторії, значно знижуючи ризик отримати травми від самого механізму розкриття або удару об елементи салону. У деяких випадках ці мілісекунди можуть стати різницею між важкими наслідками та можливістю самостійно вийти з автомобіля після зіткнення. Чому це важливо для індустрії? Замість того, щоб просто набивати кузов більшою кількістю металу або датчиків, Tesla робить ставку на обчислювальну потужність. Це не лише оптимізує витрати, але й дозволяє покращувати безпекові характеристики пристрою через звичайне оновлення програмного забезпечення. Сьогодні ваша машина просто стежить за смугою, а завтра вже знає, як правильно підготувати салон до удару, якщо вантажівка попереду раптово вирішила зупинитися. Такий підхід змушує інших автовиробників наздоганяти, оскільки залізна безпека вже досягла своєї стелі, а цифрова лише починає розкривати потенціал. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Слава Ісусу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт Незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
10: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
11: Газуємо!
2: житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
12: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
13: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
14: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: вечір з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Марічка Гривнак, і за кілька миттєвостей ви почуєте свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. А до того, якісна і приємна музика. Робіть звук комфортніше.

0: Новини.
1: На годиннику 19:00 ви слухаєте актуальні новини. Біля мікрофону Марічка Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Сили безпілотних систем від початку липня уразили 83 електровузли в тилу військ РФ на окупованих територіях Криму та операційній глибині. Лише за останні 72 години дронами СБС уразили 12 об'єктів, 5 електропідстанцій та пункт перетоку електроенергії в окупованому Криму, 2 підстанції на Донеччині, 4 підстанції на Луганщині та 1 на Херсонщині. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Броуді. 5 людей, в тому числі 2 дитини, поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі. Російські керовані авіабомби ударили по приватному сектору обласного центру, зруйнували та пошкодили житлові будинки та господарчі споруди. 5 людей дістали поранення, у тому числі 14-річний хлопець та 17-річна дівчина. Так зазначає начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Сервіси «Резерв Плюс» можуть бути тимчасово недоступними в нічний час з 18 по 22 липня через технічні роботи. Водночас день застосунок працюватиме у звичайному режимі. Можливі відключення будуть короткостроковими. Технічні роботи триватимуть переважно вночі та можуть спричиняти короткі перерви в роботі сервісів. За уточненням Міноборони йдеться про відключення тривалістю 1-2 години. Користувачам радять завчасно завантажити PDF-версію військово-облікового документа. За можливості документ також можна роздрукувати. Ярослава Магучих – срібна призерка етапу Діамантової ліги у Лондоні. Змагання у Лондоні Магучих закінчує з результатом 2,1 метр. Вона поступилася австралійці Ніколі Оліслагерс, та яка закінчила турнір з ідентичним результатом, але випередила українку завдяки меншій кількості використаних спроб. А далі про регіональні новини. Наступного тижня обмежить рух на деяких залізничних переїздах на Франківщині. У зв'язку з проведенням невідкладних ремонтних робіт 20 та 21 липня 2026 року буде частково обмежений рух транспорту через залізничні переїзди на Франківщині. З 21 по 899 кілометр – село Кулачівці, вулиця Стефаника, з 8 по 17:00. Та з 30 по 224 кілометр – село Доброті, вулиця Незалежності, Перегін, Коломия, Делятин з 11 по 16:30. Це були всі актуальні новини станом на 19:03. А далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, вітання, друзі, всім доброго вечора. 19:03 на годинку. З вами Анечка Хитрак та Марічка Гривнак. І поговоримо трошки про погоду від порталу синоптик.ua. Тож, в Івано-Франківську, Кавиші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 23 градуси тепла. В цілому така температура і зберігатиметься цього вечора. Щоправда, обіцяють синоптики, що небо скоро вкриється хмарами, а ще задощить.
2: А завтра, 19 липня, день буде похмурим. І з другої половини дня буде капати дощ. Зранку буде температура від 18 до 21 градусу тепла, в обід буде 25, а ввечір спаде до 21.
1: Ну а в Яблуниці, Косові та околицях наразі показує стовпчик термометра 20 градусів тепла. В цілому теж так і буде протягом сьогоднішнього вечора. Щоправда, хмарно, йтиме дрібний дощ.

0: Ну, а завтра?
1: А завтра протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Вранці та вдень очікується досить сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде легенький дощик. Температура буде триматися зранку від 13 до 18 градусів, в обід підніметься до 20, а ввечері опуститься до 16.
0: Ось така от погода станом на 19.05. Вечір на полісі продовжується, тому вмикайте звук комфортніше.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ой, я не п'яна, я просто закон.
6: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18:00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками.
7: Цей мужчина тільки мій.
6: Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук. Дикий захід – це коли пісні вистрілюють сотнею голосів. А скакати хочеться не на конях, а під улюблену музику. Тому що це дзідзьо. 26 липня, в Пул Круз де Марес. Концерт у ковбойському стилі. Зірковий виконавець, що як ніхто вміє зарядити позитивом. Треки в атмосфері шаленого вечора. Хапай капелюха, збирай банду і приходь. Дзідзьо в Пул Круз де Марес. Квитки на сайті OneClicks.
8: Живий звук.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

В усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

Ну що ж, друзі, ви слухаєте «Західний полюс». Перед мікрофоном Марічка Гривнак. І для мене, для вас така новина. Особисто я дуже обожнюю гру «Монополія». І завжди граю її з друзями, коли знаходимо можливість. І, як виявилося, Netflix запускає реаліті-шоу «Монополія». Культова гра перетвориться на реальне змагання за 2 мільйони доларів. Ова! Чесно, якщо б я мала можливість, я би спробувала себе в реальному житті зіграти «Монополію». Netflix оголосив про старт кастингу до нового реаліті-шоу за мотивами культової цієї гри. Учасники боротимуться за приз у 2 мільйони доларів, а змагання проходитиме у спеціально створеному місті. У новому проєкті візьмуть участь тільки 12 конкурсантів. Вони купуватимуть нерухомість, накопичуватимуть капітал, укладатимуть угоди, створюватимуть союзи та намагатимуться випередити суперників у боротьбі за головний приз. Переможе лише один учасник, а кожен банкрут одразу залишатиме шоу, які в класичному

звичні версії монополії. Які ж все-таки правила? Організатори обіцяють максимально наблизити гру до реального життя. Гравцям доведеться не лише грамотно розпоряджатися фінансами, а й вести складні переговори, укладати вигідні домовленості та реагувати на зради союзників. Адже після кожного банкрутства кількість претендентів на перемогу скорочуватиметься. Виробництвом шоу займатиметься компанія Studio Lambert, яка вже створила популярні реаліті-проєкти «Гра в кальмара», «Виклик» та «The Circle». Прем'єра нового шоу запланована аж на осінь 2027 року. Ну, уявіть собі, скільки це чекати. А паралельно триває робота і над художнім фільмом за мотивами «Монополії», який розробляє продюсерська компанія «Марго Робі». Чесно, це насправді досить цікаво, тому що, боже, і «Гра в кальмара», і «Марго Робі», тому обов'язково слідкуйте за новинами від Netflix. А з вами була Марічка Гривнак на Західному полюсі. Відкручуйте музику для комфортного рівня і слухайте разом з нами.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
10: Соціальна реклама.

0: тут не цікаво.
1: Мама, чомусь так не рада. Твоя мама на найтеплішому від Анічки Трінчер, 19.50 на годинку. І вже зовсім скоро, за кілька миттів встиг, ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. А до того лише позитивна, якісна, хороша, комфортна музика. Тому робіть звук комфортнішим і давайте разом слухати.

0: Новини
1: на годинку 20-та година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Двоє людей загинули та ще один поранений. Внаслідок ударів по Краматорську росіяни скинули на місто 3 авіабомби. Далі пряма мова. Закликаю всіх, хто ще залишається поблизу лінії фронту, евакуюйтеся. Евакуація безоплатна. Допоможемо з дорогою, розміщенням і необхідною підтримкою. Про це заявив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін. 5 людей, в тому числі 2 дитини, поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Російські керовані авіабомби ударили по приватному сектору обласного центру, зруйнували та пошкодили житлові будинки та господарчі споруди. 5 людей дістали поранень, в тому числі 14-річний хлопець та 17-річна дівчина. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Уражена нафтобаза в Московській області. Танкери і сторожовий корабель «Светляк» у Керчі. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Це вже другий корабель проєкту 10410 «Светляк», уражений силами оборони України за останні 2 дні. Також уражено залізничний міст через річку Біла у районі Сабівки Луганської області, який противник використовує для військової логістики. Прем'єр-міністр Польщі Туск привітав рішення президента України Володимира Зеленського щодо українсько-польських відносин, зокрема щодо історичних питань. Напередодні Володимир Зеленський анонсував низку рішень для розвитку відносин з Польщею, зокрема відкриття архівів Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій 20-го століття на Волині, а також збільшення кількості дозволів на пошукові і ексгумаційні роботи. Ну а зараз переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську були дзвони надії за зниклими безвісти та полоненими. Сьогодні, в суботу, 18 липня о 10:00, всюди по Україні лунали дзвони надії. До всеукраїнської акції доєднався також Івано-Франківськ. На 6 локаціях міста зібралися родичі військовополонених та зниклих безвісти захисників. Усі мали прапори та маленькі дзвоники, аби знову бути їхнім голосом. Калуш шукає інвестора для відновлення видобутку калійних добрив. Калуська громада продовжує шукати інвестора для відновлення видобутку калійно-магнієвих добрив. Це дозволить створити близько 2,5 тисячі робочих місць. Про це повідомив міський голова Калуша Андрій Найда. За його словами, місто робить ставку на екологічний розвиток і прагне залучити лише екоіндустріальні виробництва із сучасними системами очищення. Він нагадав, що Калуш свого часу отримав статус зони екологічного лиха, однак, на його думку, більшість екологічних проблем так і не була вирішена. Міський голова переконаний, що відновлення видобутку калійно-магнієвих добрив могла б стати одним з ключових рішень. За його словами, поклади в Калуші та Стебнику можуть забезпечуватись видобуток ще близько 50 років. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте завтра о 10:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, мої вітанечка, поговоримо трошки про погоду від порталу синоптик.ua. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці температура повітря опустилася уже до 23 градусів тепла. В цілому вона такою зберігатиметься, щоправда, буде хмарно, а ще обіцяють синоптики дощик. В неділю ж 19 липня весь день від ранку до вечора буде похмурий, вранці температура повітря становитиме плюс 18, в обідню пору зросте до 25, а ввечері опуститься до 21. До речі, у другій половині дня очікується сильна гроза зі зливою. Дощик йтиме аж до пізнього вечора. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Там наразі 19 градусів тепла, така температура зберігатиметься аж до пізнього вечора. Щоправда, буде хмарно, а ще дощитиме. В неділю ж 19 липня вранці очікуємо плюс 13, в обідню пору зросте температура повітря максимум до 20-23, а ввечері опуститься до плюс 16. Весь час буде похмуро, а ще в обідню пору задощить так задощить. Буде йти дощ аж до пізнього вечора. Ось така от погода станом на 20.05, а я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна безпеку.

0: Успіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, відвамбут. Більше простору для життя.
1: Реклама.
2: Ну що, друзі, поки для вас звучить трек від Клавдії «Потрібний чай», буду з вами прощатися. Чуємо завтра о 10-й годині. А до того музика продовжує для вас звучати, вас заряджати, тому вмикайте звук комфортніше, слухайте і насолоджуйтесь.

0: Тебе пізнати, ну, а що перепочати?
1: Я бачу різне у житті, та рухи твої саме ті.
0: Таких не бачу ще.

0: Guest of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзяки, вітання усім! З вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега Діджей Оле Джі. Як завжди, найкраща музика саме для вас. Мед Хансен, «Thinking About Me».

0: ФДР Радіоцентр презентує
1: Радіочарт ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Розпочинаємо, як завжди, з трійки лідерів минулого тижня. Задля того, щоб надати трохи історії та побачити згодом, які зміни відбулися на чолі нашої таблиці. Радіочарт ТОП 40. Тож, третя сходинка належала Тіні Кароль. Здатись ти завжди встигнеш.

Макс Барських «Закоханий». 19-й рядок нашого списку. Композиція дещо втрачає. Ще 7 днів тому вона була на 11-му, а зараз утримує 19-те місце. Але, як бачимо, досі у топ-20. Далі Святослав Вакарчук і «Шумеї», там, де немає людей.

Не дивлячись на відсутність групи підтримки, дует залишає за собою 18-ту сходинку вже другий тиждень поспіль там, де немає людей. Святослав Вакарчук і Шумей. За 18-тим номером наступною йде Грошу. Мій рай. Лише другий тиждень крокує з нами до вершин, але поступово збільшує кількість прослуховувань серед ефіру українських музичних радіостанцій.

Росу відчайдушно боролася за свій маленький «Мій рай». І в той же час ця боротьба покращила її позиції аж на 3 сходинки у порівнянні до минулого тижня. Наступний попутній – марсіанин Бруно Марс. «I Just Might» – 16-та сходинка чарту ТОП-40. А ми передаємо мікрофон Фіїнці з піснею «Вівтар». Потужний вибух цього тижня.

Не дивлячись на саме розпал літа, знову в нашому ефірі осінь. Як і в численних попередніх подібних випадках, винуватцем такої хандри насправді є Степан Гіга, на пісню якого ми послухали ще один кавер, цього разу від Фієнте.

0: який називається «Вівтар». Залишайтеся з нами, далі буде тільки цікавіше.
1: Ви слухаєте «Західний полюс».
0: Привіт усім, хто щойно доєднався до лав наших слухачів. Це Радіо Чарт Топ 40, де ми знайомимо вас з музикантами та їхніми творами, які, як в яскравому калейдоскопі, з кожним наступним тижнем утворюють новий музичний візерунок, міняючись місцями поміж собою, створюючи таким чином нову музичну картинку української популярної сцени. І далі в нас 15-та сходинка, на якій зустрічаємо антитіла з піснею «Відколи».
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля. Як матриця без...

0: Антитіла відколи утримала за собою 15-те місце. 14-та сходинка належить бумбоксу та їхній композиції «Залишайся», які лише за 5 тижнів дісталися 14-го місця і зберігають потенціал, щоб і надалі штурмувати найвищі позиції нашого радіочарту.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: за як воля твоя, будь ласка.
1: Залишайся та Бумбокс переживають свій підлітковий вік і готуються до нових звершень.

0: Тренерську позицію забронювала за собою Альона Маргалєва. Її фанат бачив і кращі часи, про що свідчить колись шостий рядок серед 40 найкращих. А 12-ту позначку у цьому списку відвоював собі Володимир Дантес.
1: Я

0: на душі лайки.
1: Володимир Дантес, 12 тижнів у нашому радіочарті ТОП-40 і 12-та сходинка для композиції «Лайки». Побажаємо музиканту удачі, адже він за ці 12 тижнів тільки надкусив, тільки спробував все відчуття – бути серед 10 найкращих. Наприклад, Віталій Козловський зі своїм Шекспіром перебував навіть на 6-му місці і добре знає, що таке перша десятка.

Це був Віталій Козловський з піснею «Шекспір» на 11-му місці цього тижня. А далі в нас перерва, після якої послухаємо першу десятку цього тижня. Не перемикайтесь. Радіо Чарт ТОП 40 знову в ефірі. І ми далі просуваємося до верхівки. Я з радістю розповім вам про ці зміни, які відбулися у команді лідерів. На крок назад відкотився Алекс Ворен з композицією «Fever Dream» з 9-ї на 10-ту. А «Древо» та «Анкера Піста» навпаки просунулись на одну сходинку вперед з 10-ї на 9-ту. Слухаємо.

Древо та його ентерапіста належать до тієї когорти музикантів, що відчули смак справжньої перемоги. Адже за свої 23 тижні перебування у нашому радіочарті чимало тижнів провели із лавровим вінком на чолі, тобто займаючи першу сходинку. А далі в нас Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана», яка теж колись підкорила наш радіочарт. Але часи змінюються, і ось вона на восьмій сходинці. Слухаємо.

Катерина Кароль, здатись ти завжди встигнеш. Будемо подумку повторювати це раз і раз, коли перед нами виникатимуть якісь перешкоди. Ну що ж, далі у нас перша п'ятірка, але про неї ми дізнаємося вже після перерви. Залишайтеся з нами.

Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось і настав той час, коли можна підвести підсумки перегонів поміж лідерів. Як ви здогадались, тут є теж певні зміни. Але про все по порядку. П'яте місце належить Бібі Рексі та Faithless – New Religion. А четверте займає Іван Діленов і його ікона. Третя позначка цього тижня – це Мама Ріка. З піснею полюбила. Слухаємо.

Мама Ріка полюбила. Впевнений, що бути номером один мама Ріка вже встигла полюбити. Протягом 11 тижнів ми стежили за тим, як ця композиція впевнено йде до тріумфу. І ось перші гіркі сльози втрати. Так, співачка і надалі в трійці, але це вже не найвища сходинка п'єдесталу. Друга сходинка належить черговому дебютанту трійки лідерів Нікіта Кісельов. Вівтар.

Нікіта Кісельов та ще один кавер на пісню Степана Гіги «Вівтар» у нашому радіочарті ТОП-40. Цікаво, чи побачимо ми колись батл, коли серед трьох найкращих пісень тижня за перше місце боротимуться три кавери на цю невмирущу композицію. Поки що таке припущення може справдитись тільки в далекій перспективі. Ми ж спрямовуємо наші погляди на номер один цього тижня. І тріумфатором цього разу стає Макс Барських з піснею «Сльози». Що ж, це тільки свідчить, що історія про справжнє кохання завжди залишається у фокусі нас, людей. Оце те,

0: чого ми насправді створені. Привітаємо музиканта, привітаємо палких прихильників співака. 7 тижнів серед 40 найкращих, 5 місце ще минулого тижня і перша сходинка вже цього. Тож, Макс Барських, «Сльози», слухаємо.
1: Я не знаю.

Макс Барських «Сльози». Саме цю композицію найбільше витворювали в радіоефірах України протягом останніх 7 днів. Що ж, побажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись під лаврами першого місця. Ну а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце, це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом.

радую, що там тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.